0: Det litt.
1: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
0: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, du?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå I september en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god september.

0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt lave priser.
1: Lørdag den 5. september ønsker vi Kiel toppfotball nok en gang velkommen til Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk av fylkesrival Raufoss. Selv om det tetter seg til I toppen, sikter vi fortsatt mot stjernene og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor ØM Fjell, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Ivar Hagen elektriske på Rasta I Kongsvinger lyser opp både ute og inne. Kom til oss I Eidskogveien 50 på Rasta og la deg bli inspirert av vårt utvalg av belysningsprodukter inne så vel som ute. Her kan du få personlig service og gode faglige råd når det gjelder valg av belysning. Her hos oss kan man også kjøpe lening per meter. Lys opp tilværelsen din og ta turen innom Ivar Hagen elektriske, din lokale elektriske butikk I Kongsvinger.

0: du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Storoslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Er du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash i Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.

0: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå I september en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god september.
1: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det?
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
2: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
3: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Mekonomen!
1: Hei.
0: Hallo.
1: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
0: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
3: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
4: Det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
3: Ja, hvordan skjønte du det?
4: Nei, si det.
2: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
1: Ja, og det ikke til å kimsa.
0: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken.

0: Lørdag den 5. september ønsker vi Kiel toppfotball nok en gang velkommen til Hjemselund. Denne søndagen får vi besøk av fylkesrival Raufoss. Selv om det tetter seg til I toppen, sikter vi fortsatt mot stjernene og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor ØM Fjell, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
2: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå I september en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god september.

0: du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash i Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
1: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, dette skal gå. Altså, det er ikke så trangt. Hvis jeg bare...
2: Oi!
3: Nei! Faen!
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Mekonomen.
1: Hei.
0: Hallo.
1: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
0: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden med.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
4: Ja, og det ikke til å kimsa.
3: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Det litt...
7: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
6: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på...

0: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, Byggmakker.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
3: Bra, men siden Joker den gode naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
3: Ja, og det ikke til å kimsa.
2: Det det ikke. Joker, den gode naboen.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Svar på Stalsjøvik, det Frode.
5: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis fullpris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen nå?
4: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
5: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Ja, de får du I rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
1: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
0: Men det sant.
1: Jo da, men det høres litt feil ut.
0: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
2: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
3: Ice. Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken hadde vært fint å få med noe om det også.
4: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
5: Ja, og det ikke til å kimse.
4: Det det ikke. Joker, den gode naboen.

0: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
1: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå I september en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god september.
3: Du, hør på de vindusviskerne.
4: Må vi ha nye, eller?
3: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
4: Ja, ja.
5: Biltema.
6: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: også matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tars I Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tars for en ekte indisk opplevelse.

0: En mann I 60-årene død etter en kollisjon mellom en bil og en elsparkesykkel I Skien I går kveld. Til tross for livreddende førstehjelp utført av fagpersonell, så var livet ikke til å redde, står det I politiloggen. Bilisten har fått sitt førerkort beslaglagt. Slottskapellet utvider åpningstidene for defilering. Mange mennesker ønsker å ta et siste farvel ved Kong Haralds båre, og køene lange. De kommende dagene frem mot gravferden vil derfor utvide åpningstidene, opplyser Kongehuset. I dag, søndag og mandag det åpent til klokka 23. Det observert flere droner over slottet og Oslo sentrum. Politiet minner om at det permanente luftfartsrestriksjoner I området. De ber media og andre om å respektere de restriksjonene som gjeldende, og restriksjonene gjelder både for bemannet luftfart og ubemannet luftfart. Russlands ambassadør til Danmark mener våpenproduksjon for Ukraina øker sikkerhetsrisikoen. Ambassaden I Oslo sier det samme gjelder for Norge. Masseproduksjon, levering og bruk av slike våpen tvinger den russiske siden til å iverksette mottiltak, opplyser ambassaden til Nettavisen. Nepal har bedt om internasjonal bistand etter de omfattende flom- og skredhendelsene I landet. DSB sender nå 1,8 tonn medisinsk materiell og beredskapsutstyr fra sivilforsvarets beholdninger. Situasjonen I Nepal svært alvorlig, sier direktør Lars Jakob Hiim. Et forslag om å utarbeide et nytt verdenskart vedtatt I FNs hovedforsamling. Målet at kontinentenes faktiske størrelse skal bli mer nøyaktig gjenspeilet. Forslaget ble fremmet av Togo, blant annet med støtte fra de øvrige 54 medlemslandene I den afrikanske unionen, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: En person I 20-årene omkom etter en trafikkulykke på Riksvei 4 I Gjøvik natt til I dag. Personen ble funnet hardt skadd I veibanen like før klokka 3:30, og veien ble stengt. Politiet mener personen syklet langs veien da vedkommende ble påkjørt. Føreren av bilen har ikke meldt seg. Politiet ber om tips og observasjoner fra personer som kan ha sett biler I området på ulykkestidspunktet. Kriminalteknikere og Statens vegvesen, ulykkesanalysegruppe, på vei til stedet. En person sto I full fyr på Espaveien I Stange natt til lørdag. Meldingen kom like før 2:30. Alle som var I bilen kom seg ut, men ingen ble skadet. Brannvesenet rykket ut og fikk slokket brannen. Bilen berget, og politiet har opprettet sak. En kvinne I 60-årene ble tatt for ruspåvirket kjøring I Skarnes sentrum fredag kveld. Utrykningspolitiet stanset kjøretøy rundt klokka 22:30, og føreren testet positivt på narkotika. Politiet sikret bevis og tok beslag I førerkortet. Kvinnen som ikke bosatt I innlandet anmeldt for påvirket kjøring. To bilførere ble tatt for promille og ruskjøring I Hamar natt til I dag. Ved 02:29-tida stanset politiet en mann I 40-årene fra Hamar I Vangsveien ved Dæhlieveien. Han blåste over lovlig verdi og ble anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt. Tidligere på natta, rundt klokka 01:55, stanset utrykningspolitiet en mann I 10-årene I Vangsveien ved Rogstad-Gutoa. Han mistenkt for ruspåvirket kjøring og har også fått førerkortet sitt beslaglagt. Utrykningspolitiet hadde en trafikkontroll I Vangsveien I Hamar natt til I dag. Ved Vangsli ble det skrevet ut 3 forenklede forelegg for fartsovertredelser. Høyeste hastighet var 104 km I timen I 70-sona. En mann I slutten av 10-årene ble I tillegg anmeldt for fartsovertredelse og ruskjøring, og fikk førerkortet beslaglagt. Kontrollen ble gjennomført rundt klokka 02:15.

Emma Steinbakken der med låta som heter For alle type ting. Den åpner denne lørdags formiddagssendingen her i lokalradion. Vi skal være med deg frem til klokka blir 12 med litt ulik informasjon, innslag og ja, nyheter og så videre. Det 14 dager igjen, så ikke glem å nominere til Norges mest inspirerende bonde. Det skal vi høre mer om. Og så det slik at mange barn som kjøres til, eller blir kjørt til skole- og fritidsaktiviteter, og da det sånn at 2 av 10, altså 20% av disse barna, sitter feil sikret. Det må vi jo sikkert få gjort noe med. Vi skal høre mer om den saken også i løpet av den timen som ligger foran oss. Vi har selvfølgelig også i dag bunkret opp med en stor bunke musikk. Her Billy Ray Cyrus for eksempel, etter hvert kanskje mest kjent som pappaen til, men uansett, han hadde en gigantisk hit på 90-tallet som het Achy Breaky Heart.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken hadde vært fint å få med noe om det også.
2: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
3: Ja, og det ikke til å kimsa.
2: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
6: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
7: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
6: Unødvendig dyrt.
7: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
6: Oi.
8: Hvordan skal vi få kaffe da?
6: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
7: Det du må ta med selv.
8: Hæ?
6: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn bare, da blir det sånn dere.
8: Vi tar ikke med kaffen selv.
6: Ja, det var jo det han sa da.
9: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Underholdningsguiden.
11: Det skjer mye på Rådhusplassen i Kongsvinger i dag. Blant annet så det stor familiedag i forbindelse med barnas verdensdag. Men det også kremmertorg på Rådhusplassen mellom 10 og 16 i dag. I biblioteket kan du også være med og spille brettspill fra 11 til 15. Det også åpen dag på Innlandet Science Park fra klokka 12 i dag. Og du kan også få med deg utstillingen Historiens farger, en studie i marmorteknikker av Hilde Sofie Frydenberg i Åmotgården mellom 12 og 16. Barneteatret, ja, det jo også en del av Barnas verdensdag da. Verdens rikeste mann og kakao 3. Det vises på scenen i klokka 12.30. Origami workshop det klokka 12.30 i biblioteket. Og så det hiphop-konsert med Pavna Live. Det klokka 14.00. Det blir konsert med Magnolia Jazzband og Thea Paulsry, Østmarka Samfunnshus. Der også Østmarka Bygdekor med. Og det klokka 17 i dag, og klokka 18 så det konsert og fest med 25-årsjubileum for KBE Maskinutleie i gågata. Der det utsolgt, men det jo da Harvester, Tektyl og selveste Dag Ingebrigtsen som står på scenen der. I Norddal det loppemarked i dag, der selger man alt mulig rart av friluftsutstyr, tupperware og så videre og så videre. Det vestsida veien 42 i Galvik fra 10 til 16. Ari Karlsen, han spiller på Lumpa Pub, og det også en konsert du kan få med deg. Dørene åpner klokka 20 der. Henrettelsesbåden kommer til Ola Rockeklubb og Vonheim i dag klokka 18. Kyrre Holm Johansen og Torgrim Sørnes, de skal ta med publikum da tilbake til den mørkeste delen av norsk historie, med blodige fortellinger, øks og så videre. Så blir det en annerledes historisk kveld på Vonheim. Det lørdagskafé på innbyggertorget på Skarnisdag fra 11 til 14. Salg av kaffe, vafler og gratis saft og vaffel til barna. Klokka 12 det også lesetid eller lesestunden for barna. Bruktmarked, lovesalg og loppmarked det på Lisset gård i Disnoveien 273 i dag. Det fra 12 til 16. Der også det salg av kaffe, saft og sveler. Diverse småmøbler det blant annet å få kjøpt der da, i tillegg til retro gammelt og en del nytt også. I Eidskog det sterke sammen ved Magne Glassverk, familiedag til inntekt for Barnekreftforeningen. Det klokka 10. Nyfjelltrampen starter også klokka 10, og klokka 12 så det åpningsfest hos Spinner MC på Magnor.

0: Noen ting vi har mye av I innlandet, så det jo inspirerende og bærekraftige bønder. Ja, altså hjelpes meg. Men har vi Norges mest inspirerende og bærekraftige bonde, mon tro? Ja, du skal ikke se bort ifra det. Nå vil altså Felleskjøpet og Landkredit finne ut av hvem som Norges mest inspirerende og bærekraftige bonde. Så nå inviterer de like så godt hele landet til å løfte fram bønder som altså går foran med bærekraftige løsninger for lønnsom matproduksjon. Mathias Ytterdal, du kommunikasjonsrådgiver I Landkredit, og først, hvorfor det så viktig å løfte fram inspirerende og bærekraftige bønder da?
1: Nej, det det vel I alle næringer, at man blir motivert av å se på de rundt seg som skinner og gjør en ekstra innsats. Og så har vi jo både, vi og Felleskjøpet jo godt plantet I landbruket, og han vil jo også så sett bidra og hedre bonden. Det synes jeg de absolutt fortjener. Det en pris som alle kan nominere til, men den du skal nominere må være da en bonde eller en annen type matprodusent. Og så kan man jo også faktisk mulighet til å nominere seg selv, så hvis det en bonde ut som synes at han eller hun fortjener litt ekstra oppmerksomhet på det gode arbeidet gjør, så det mulighet til å foreslå seg selv til den vinner av den bærekraftsprisen.
0: Men hva de viktigste kriteriene da, ifølge dere?
1: Ja, prisen anerkjenner, vi vil at skal anerkjenne bønder som tar konkrete grep da, for å drive mer bærekraftig og lønnsomt I drifta, og at den skal inspirere andre til å tenke litt nytt I landbruket. Så det her kan være tiltak enten en klima, eller agronomi, eller teknologi og ressursbruk, og ja, så listen bred.
0: Det jo ikke alltid de beste kandidatene som roper høyest selv, så det gjelder kanskje for folk rundt inspirerende bønder å stå på litt og nominere vedkommende nå da?
1: Absolutt. Nå skal ikke jeg si noe veldig generelt om bønder, men mange av de jo litt stille av seg og gjør jo veldig mye bra, så da må man ha folk rundt dem som bidrar til å løfte dem.
0: Og nå vi jo inne på oppløpssida egentlig når det gjelder nominasjoner, fordi dette har man jo, man har jo kunnet nominere hele august, og det gjenstår nå omtrent 14 dager. Når siste frist?
1: Frem til 15. september så det mulig å nominere.
0: Denne prisen som man da eventuelt skulle vinne, altså hva består den av da?
1: Det jo først og fremst heder og ære fra både Felleskjøpet og Landkredit og blir løftet fram for det gode arbeid man gjør. Og så får man jo også 100 000 kroner så det, som følger med, så det jo absolutt en del penger det også.
0: Og da må jeg si, eller spørre helt til sist, altså, hvis man nå tenker at jeg kjenner kanskje verdens beste bonde og har lyst til å nominere vedkommende, hvordan gjør man det? Altså, hvor finner man nominasjonsprosessen? Hvordan går man fram?
1: Da går man inn på landbruketsbærekraftspris.no, og så det der et skjema som tar ganske kort tid å fylle ut, hvor man får noen del spørsmål om den man nominerer og et par spørsmål om seg selv.
0: Og det har jo vært en ganske god pris for bønder I innlandet. Det har jo vært pristakere fra dette fylket tidligere, har det ikke det?
1: Absolutt. I 2024 så var det far og sønn som fra et lite fjellbruk I Vingling som I Stakkanprisen. Så vi hadde en helt annen retning igjen I fjor hvor det var tre brødre fra Vestfold og Toten som drev noe mye mer innen teknologi og planteproduksjon. Da. Så vi har liksom spennende fra de som vi var ute av det tradisjonelle fjellandsbruket til de som helt hypermoderne upfront innen planteteknologi.

Nejo og låta Miss Independent. Det blitt 5. september I dag, og 5. september det navnedagen til Brede, Brian og Njål, så gratulerer med dagen til dere som heter det. Vi har også noen andre merkedager å ta med oss I dag. For eksempel så det den internasjonale bacon-dagen I dag. Jeg vet ikke hvor mange land som feirer den, men den da I hvert fall en dag som kan feires. Det også ostepizza-dagen I dag, for de som glad I pizza. Eller så det også internasjonal dag for veldedighet, som også kan markeres I dag. Verdens samosa-dag det også I dag for de som ønsker å rett og slett markere noe mer å spise I tillegg til pizza. Og så det for sånne som meg da, også verdens skjeggedag I dag, sånn at da kan jeg en grunn til å feire også. Og så skal man gjerne også ta vare på litt sånn rovfugler også på dagen I dag da. Det betyr at det verdens rovfugldag I dag. Flere dager finner du selvfølgelig ut av hvis du googler litt rundt omkring. Jeg skal la det være med dette her og heller slippe til litt mer musikk. Alice Gold og Runaway Love.

0: Ivar Hagen elektriske på Rasta I Kongsvinger lyser opp både ute og inne. Kom til oss I Eidskogveien 50 på Rasta og la deg bli inspirert av vårt utvalg av belysningsprodukter inne så vel som ute. Her kan du få personlig service og gode faglige råd når det gjelder valg av belysning. Her hos oss kan man også kjøpe lening per meter. Lys opp tilværelsen din og ta turen innom Ivar Hagen elektriske, din lokale elektriske butikk I Kongsvinger.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann, I møte med ekstremvær, I møte med livet.

Noen sannhetens ord der fra Gaute Ormåsen. Kjærlighet er mer enn forelskelse. Vi skal se litt nærmere på politiets logg også. Vi kan jo starte med denne leteaksjonen som var på Rena i går. Der ble lett etter en gutt i 20-årene. Det ble jo kalt ut både frivillige mannskaper, helikopter og så videre. Og det var ikke mistanke om at det var noe kriminelt, og etter hvert så ble både bilen hans og han selv funnet i god behold. Så var det da på Skarnes i Sørdal, hvor det var en kvinne i 60-årene som ikke er bosatt i Innlandet, som da ble stanset og mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand. Også på Hamar var det en elsparkesykkel som ble kontrollert, hvor føreren hadde kjørt i alkoholpåvirket tilstand. Politiet sikret seg bevis, og føreren ble anmeldt for forholdet. Der var det en lokal dame i 20-årene som ble stanset. På Hamar så var det flere hendelser i blant annet Vangsveien da. Der var laserkontroll, blant annet. Der ble det tre forenklede forelegg, og i den laserkontrollen et førerkortbeslag. Og så var det også to førerkortbeslag på grunn av ruspåvirket kjøring, også begge de i Vangsveien. Espaveien i Stange, så var det en bilbrann i går, eller i natt, og den ble slukket av brannvesenet. Der er berging foretatt, og veien skal være åpen og fin. Og så var det jo da denne påkjørselen på Gjøvik, som da rett og slett var en person i 20-årene som ble påkjørt etter å ha vært ute og sykla, og der leite man fortsatt etter føreren av bilen og ber om tips da politiet der. Nå skal vi slippe til ABBA, The Winner Takes It All.

0: Silje Kristine Hansen, du spesialrådgiver for det som heter kommunikasjon og kampanjer I trygg trafikk, og foreldre, altså har man litt for høy tiltro til seg selv kanskje når det gjelder å sikre barna?
1: Det vi ser kanskje det at det kan jo være det at hverdagen tar oss litt, oss småbarnsforeldre. Og så kan det også være det at vi glemmer underveis å sjekke at beltet fortsatt ligger riktig plassert, da, for det jo spesielt den feilen vi ser flest gjør. Så det handler bare om å ta seg tid, sørge for at det blir gjort riktig, og selv om man har da barn som man tenker store nok til å feste beltet selv, så det alltid viktig å ta en sjekk og sørge for at det gjort riktig, og at det ligger, riktig plassert. Da.
0: Men du, fortell litt grann om de vanligste feilene som småbarnsforeldre gjør.
1: Ja, det vi ser aller flest gjør, det jo det å ha slakke eller tvinnede belter. Og så det da etterfulgt av at man da har beltet feilplassert. Man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig, eller man har til og med plassert det bak ryggen eller ned på overarm da. Og så dette med å plassere beltet for høyt opp på magen. Vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Sånn at det da bena som tar imot, og ikke magen og de bløte områdene. Da. Så det også dette med feil utstyr i forhold til den størrelsen barnet har. Da. Det jo viktig å velge utstyr som gir best mulig beskyttelse, og da må man ha utstyr som passer barnet da.
0: Du, men alle som har barn og alle som har hatt småbarn vet jo det at å sette på de et belte og at det på en måte skal få være I fred, det ikke lett da. Har du noen tips til hva vi foreldre kan gjøre hvis man har litt sånn klåfinger og småbarn bak I baksettet der som ikke har lyst til å la det belte være I fred?
1: Ja, jo, jeg tenker det veldig viktig det å faktisk snakke om det, og snakke om hvorfor det så viktig, og så være godt forbilde selv. Da. Man kan snakke om det å ta beltesjekken, at man da skal sjekke at beltet ligger riktig, og så det jo som sagt det viktig at vi også går foran og viser at man skal gjøre det riktig hele tiden, da. Og at ikke det ikke noe sånn slurv at ned til butikken, da det greit å sitte uten belte, men skal man på langtur til bestemor, da må belte på. Men gjør det konsekvent og vær gode rollemodeller, tenker jeg viktig, da. Og snakke om det selvfølgelig. Det jo god kunnskap av hele livet, at beltet skal brukes og at det skal brukes riktig.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Lørdag den 5. september ønsker vi Kiel toppfotball nok en gang velkommen til Hjemselund. Denne søndagen får vi besøk av fylkesrival Raufoss. Selv om det tetter seg til I toppen, sikter vi fortsatt mot stjernene og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor ØM Fjell, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.

Admiral P og Nico D var det som framførte Engel. Det skulle ikke undre meg om det har vært minusgrader i Nordfylket I natt, for da jeg gikk I studio litt før klokka 8 I dag, så var det et ensifra antall grader overalt, og oppe I Nordøsterdalen så var det jo bare 3 grader på morgenen I dag, så der skulle det ikke forundre meg om det har vært minusgrader I natt. Uansett, vi skal slippe til litt mer musikk før nyhetene, og så vi straks tilbake med mer formiddagssending her fra Lokalradioen.

0: Politiet har aksjonert mot huset på Dyrøya der en mann med våpen hadde forskanset seg. Ingen ble skadet da politiet gikk til aksjon etter flere døgns fastlåst situasjon. Mannen som var i huset ble pågrepet, melder VG. Han skal gjentatte ganger ha nektet å overgi seg. En mann i 60-årene er død etter en kollisjon mellom en bil og en elsparkesykkel i Skien i går kveld. Til tross for livreddende førstehjelp utført av fagpersonell, så var livet ikke til å redde, står det i politiloggen. Bilisten har fått sitt førerkort beslaglagt. Slottskapellet utvider åpningstidene for defilering. Mange mennesker ønsker å ta et siste farvel ved Kong Haralds båre, og køene er lange. De kommende dagene frem mot gravferden vil derfor utvide åpningstidene, opplyser kongehuset. I dag, søndag og mandag er det åpent til klokka 23. Det er observert flere droner over slottet og Oslo sentrum. Politiet minner om at det er permanente luftfartsrestriksjoner i området. De ber media og andre om å respektere de restriksjonene som er gjeldende, og restriksjonene gjelder både for bemannet luftfart og ubemannet luftfart. Russlands ambassadør til Danmark mener våpenproduksjon for Ukraina øker sikkerhetsrisikoen. Ambassaden i Oslo sier det samme gjelder for Norge. Masseproduksjon, levering og bruk av slike våpen tvinger den russiske siden til å iverksette mottiltak, opplyser ambassaden til Nettavisen. Nepal har bedt om internasjonal bistand etter de omfattende flom- og skredhendelsene i landet. DSB sender nå 1,8 tonn medisinsk materiell og beredskapsutstyr fra Sivilforsvarets beholdninger. Situasjonen i Nepal er svært alvorlig, sier direktør Lars Jakob Hiim. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: En person i 20-årene omkom etter en trafikkulykke på Riksvei 4 i Gjøvik natt til i dag. Personen ble funnet hardt skadd i veibanen like før klokka 3:30, og veien ble stengt. Politiet mener personen syklet langs veien da vedkommende ble påkjørt. Føreren av bilen har ikke meldt seg. Politiet ber om tips og observasjoner fra personer som kan ha sett biler i området på ulykkestidspunktet. Kriminalteknikere og Statens vegvesen, ulykkesanalysegruppe, er på vei til stedet. En person sto i full fyr på Espaveien i Stange natt til lørdag. Meldingen kom like før 2:30. Alle som var i bilen kom seg ut, men ingen ble skadet. Brannvesenet rykket ut og fikk slokket brannen. Bilen er berget, og politiet har opprettet sak. En kvinne i 60-årene ble tatt for ruspåvirket kjøring i Skarnes sentrum fredag kveld. Utrykningspolitiet stanset kjøretøyet rundt klokka 22:30, og føreren testet positivt på narkotika. Politiet sikret bevis og tok beslag i førerkortet. Kvinnen, som ikke er bosatt i Innlandet, er anmeldt for påvirket kjøring. To bilførere ble tatt for promille og ruskjøring i Hamar natt til i dag. Ved 02:29-tida stanset politiet en mann i 40-årene fra Hamar i Vangsveien ved Dæhlieveien. Han blåste over lovlig verdi og ble anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt. Tidligere på natta, rundt klokka 01:55, stanset utrykningspolitiet en mann i 10-årene i Vangsveien ved Rogstadgutua. Han er mistenkt for ruspåvirket kjøring og har også fått førerkortet sitt beslaglagt. Utrykningspolitiet hadde en trafikkontroll i Vangsveien i Hamar natt til i dag. Ved Vangsli ble det skrevet ut 3 forenklede forelegg for fartsovertredelser. Høyeste hastighet var 104 km i timen i 70-sona. En mann i slutten av 10-årene ble i tillegg anmeldt for fartsovertredelse og ruskjøring, og fikk førerkortet beslaglagt. Kontrollen ble gjennomført rundt klokka 02:15.

Det var O'Blonde som framførte låta Hot Air Balloon When the Summer's Over. Og vi kan vel si at sommeren på hell med de temperaturen jeg nevnte for ikke mange minutter siden. Vi skal i løpet av timen som ligger foran oss høre litt mer fra reprisene. Du har blitt vant til å høre på lørdager i den andre timen. Det betyr at det blir en del lokalt stoff da i den timen som følger. Vi skal se litt på litt andre ting også, men før det skal vi spille musikk. Her Huey Lewis and the News og It Hit Me Like a Hammer.

0: du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tars I Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tars for en ekte indisk opplevelse.
1: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Underholdningsguiden. Det skjer mye på Rådhusplassen I Kongsvinger I dag. Blant annet så det stor familiedag I forbindelse med barnas verdensdag. Men det også kremmertorg på Rådhusplassen mellom 10 og 16 I dag. I biblioteket kan du også være med og spille brettspill fra 11 til 15. Det også åpen dag på Innlandet Science Park fra klokka 12 I dag. Og du kan også få med deg utstillingen Historiens farger, en studie I marmorteknikker av Hilde Sofie Frydenberg I Åmotgården mellom 12 og 16. Barneteatret, ja, det jo også en del av Barnas verdensdag da. Verdens rikeste mann og kakao 3. Det vises på scenen I klokka 12.30. Origami workshop det klokka 12.30 I biblioteket. Og så det hiphop-konsert med Pavna Live. Det klokka 14.00. Det blir konsert med Magnolia Jazzband og Thea Paulsry, Østmarka Samfunnshus. Der også Østmarka Bygdekor med. Og det klokka 17 I dag, og klokka 18 så det konsert og fest med 25-årsjubileum for KBE Maskinutleie I gågata. Der det utsolgt, men det jo da Harvester, Tektyl og selveste Dag Ingebrigtsen som står på scenen der. I Norddal det loppemarked I dag, der selger man alt mulig rart av friluftsutstyr, tupperware og så videre og så videre. Det vestsida veien 42 I Galvik fra 10 til 16. Ari Karlsen, han spiller på Lumpa Pub, og det også en konsert du kan få med deg. Dørene åpner klokka 20 der. Henrettelsesbåden kommer til Ola Rockeklubb og Vonheim I dag klokka 18. Kyrre Holm Johansen og Torgrim Sørnes, de skal ta med publikum da tilbake til den mørkeste delen av norsk historie, med blodige fortellinger, øks og så videre. Så blir det en annerledes historisk kveld på Vonheim. Det lørdagskafé på innbyggertorget på Skarnisdag fra 11 til 14. Salg av kaffe, vafler og gratis saft og vaffel til barna. Klokka 12 det også lesetid eller lesestund for barna. Bruktmarked, lovesalg og loppmarked det på Lisset gård I Disnoveien 273 I dag. Det fra 12 til 16. Der også det salg av kaffe, saft og sveler. Diverse småmøbler det blant annet å få kjøpt der da, I tillegg til retro gammelt og en del nytt også. I Eidskog det sterke sammen ved Magne Glassverk, familiedag til inntekt for Barnekreftforeningen. Det klokka 10. Nyfjelltrampen starter også klokka 10, og klokka 12 så det åpningsfest hos Spinner MC på Magnor.

0: I natt stengte overgangsvinduet I norsk fotball, og vi skal nå få et innslag fra gårsdagens trening hos Kiel Toppfotball. Dette innslaget gjort før tingene ble bekreftet rundt Daniel Jobb. Derfor så snakker vi og viss og om og så videre. Intervjuet det gjort rett etter hardtreninga til Kiel, som jo de har et visst antall dager før kamp hver uke. Og trener Johan Wennberg synes det ser fint ut før kampen mot Raufoss, som spilles da på lørdag.
1: Vi mange tilbake I full trening nå, så vi ja, nå har vi ingen spillere ute. Alle med, kanskje ikke alle tilgjengelige helt til kampen på lørdag, men det ser veldig lyst ut med tanke på tropp, og vi vil gjøre oss enda sterkere.
0: Nå har vi gjort en liten regning inn I redaksjonen også, så nå skal vi møte et av de lagene som ligger an til rykkene, og de lagene har Kilt hatt 4 eller 6 poeng mot hvert år de siste årene. Det noe du kan bruke inn mot kampen?
1: Det vet jeg ikke, men I hvert fall at vi ser hvor, altså hvor lite som skal til før vi på høyde med de fleste motstanderne I ligaen, og så ser vi også at vi har et nivå som gjør at vi kan få fordel mot de fleste lagene I ligaen, og da gjelder det å komme med en sånn versjon av oss selv inn mot kampen, så har vi gode muligheter.
0: Det jo deadline day I dag. Det verserer jo nyheter om at Daniel Jobb solgt for 48,5 millioner kroner pluss bonuser. Herman Solberg Nilsen på vei inn I Kiel. Jeg regner med at treneren ikke får lov til å si så mye, men kan du si noe om det som foregår her I dag?
1: Det jo ikke på en måte på mitt bord. Jeg forholder meg til dem jeg har her og prøver å gjøre dem bedre og tryggere på det de skal levere på, så det Espen på en måte som styrer alt med spilllogistikk, og så jeg skjønt at det litt som skjer, så det blir en spennende dag.
0: Men det klart, når stjernespilleren ikke dukker opp 2 dager på rad, så skjønner også du at det ting på gang?
1: Ja, og vi har jo på en måte en dialog av Espen på alt dette her, så skjønner at folk nysgjerrige der, og så bare se hvis ting blir offisielt, at man ikke prater om noe før der.
0: Og så det jo slik at dere har jo hatt jobb ute med skade tidligere, og vist at dere faktisk klarer å spille fotball også uten han.
1: Ja, det håper jeg ikke det er noe tvil om. Han har fått spilt på styrkene sine, har blitt satt opp av gode lagkamerater til å gjøre det, og så har han gjort det med bravur. Han har gjort det fantastisk bra, og så har vi spillere med lignende på en måte, ferdigheter, men som også kan tilby noe annet, til eksempel. Så jeg ikke bekymret der, men vi må, ja, om det Markus eller Angelos eller Leon eller Rasmus som spiller, så har de styrker som vi har brukt for, og som noen skal få bruke.
0: Men han virker som en gledespreder, Daniel Jobb, så han vil vel bli savnet på den måten?
1: Ja, når ting blir avklart her nå, og han ikke med oss, så det jo klart at han har vært godt likt. Han har levert på banen, han har levert utenfor banen, så absolutt.
0: Og for ordens skyld så gjentar vi at dette intervjuet ble gjort før ting ble avklart I gårsdagens overgangsvindu.

Kent og Generation X var det. Det var en viss fare for at det kunne bli en del streiker i løpet av dagen i dag, etter at det pågikk forhandlinger i natt. I dag tidlig kunne blant annet Fellesforbundet og NHO Service og Handel fortelle at de har blitt enige om en ny avtale på grossistavtalen, så da unngikk man jo streik i det området også. Det ble også da i YTFs medlemmer, Rema 1000 distribusjon i Norge, også for en enighet, og dermed så slapp man også en streik i den bransjen, eller der da. Så med andre ord, både grossistavtalen og ikke minst distribusjonsavtalen til Rema 1000, så var man rett og slett, ble man rett og slett enig, og man omtaler resultatet som godt i pressemeldinger som er sendt ut fra selskapene. Vi skal fortsette med litt mer musikk fra Pauline. Dette er en låt som heter Give Me a Call.

0: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Right Price Tiles, kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

På piano vi arvet og paren sammen. Håper vi til slutt dør i samme seng sammen. Og drar sammen til ei ukjent strand.

David Bogen var det. Vi skal bli gamle sammen, heter låta. Det jo slik at klokka 8 i dag tidlig så presenterte Avisa Dølen en artikkel hvor de kunne fortelle at Frohn Sportsklubb fotball de hadde inngått en samarbeidsavtale med HamKam Elite og blir en del av toppklubbens regionale utviklingsverk. Det ble også sendt ut en pressemelding på det her i går da. Avtalen innebærer blant annet at man skal bidra til økt spiller, trener og klubbutvikling i regi av HamKam Akademiet, og at Frohn Sportsklubb som en breddeklubb skal ha plass til alle, samtidig gir samarbeidet lokale og ambisiøse spillere mulighet til å utvikle seg videre, få ekstra utfordringer og hente inspirasjon fra toppidrettsmiljø uten å måtte forlate sitt eget klubbmiljø, står det i pressemeldingen derifra. Det betyr det at HamKam rett og slett har fått en ny samarbeidsklubb, eller kanskje her da i dette tilfellet at det Frohn fotball som har fått en viktig samarbeidspartner. Kim Carnes neste artist ut. Låta den heter rett og slett Better Davis Eyes.

0: Førstkommende helg så skal det være stor turnering I riddersport igjen I Eidskog, og Per Eistein Preuss Rødhjell, det liksom sånn blitt en god og fin tradisjon dette her.
1: Ja, det har det jammen blitt. Det, når vi startet så må jeg vel innrømme at vi var veldig usikre på om vi kom til å klare å få til å fortsette I det hele tatt, for det jo... Det krever alle ressurser vi har å få I gang den turneringen. Men nå det ja, men en tradisjon som såpass god at det kommer nye riddere fra det store utlandet til stadighet.
0: Ja, for dette jo ikke bare noe dere driver med for moros skyld. Det har vi jo snakket om tidligere også, for dette jo en ridderturnering for aktive som driver med denne idretten, både inn- og utland.
1: Det det. Vi inviterer ja, en av de aller mest drevne fra England I år. Han heter for Mark Capel, og han har ja, noe som veldig mange av oss som driver med det her påstår den flotteste reproduksjonen av en rustning som finnes.
0: Ja, for dere stiller I tidsriktig antrekk.
1: Det gjør vi, ja, men. Vi prøver så godt vi kan å lage rustninger og alle andre antrekk så nøyaktig I forhold til sent 1400-tall, som det vi klarer å få til. Det finnes det tusen grunner til, men den viktigste nok at det var på den tida at de siste av de adelige fremdeles var med å slåss helt I fronten.
0: Og så det jo slik at når dere arrangerer denne turneringen, så det ikke bare en turnering, det jo egentlig litt sånn festivalområde dere har laget dere.
1: Det har vi. I år så har vi en rundt 10 forskjellige, mer enn det tror jeg faktisk, sånne boder som selger forskjellige ting, alt fra ting du kan spise på stedet til mat og planter og middelalderklær og leker og alt mulig rart.
0: Og det betyr jo at det litt å oppleve for publikum her også, selv om man ikke aktiv ridder selv.
1: Ja, men nå det sånn at for det første da, vi synes jo at det jo, man må jo komme og se, for det jo en fantastisk underholdning å se to gærninger prøve å knekke en lanse midt på skjoldet eller rustningen til hverandre. Det jo en ganske dramatisk ting. Og det jo kjempegøy å se på I seg selv. Masse hester man kan møte. Ellers så har vi jo ender og sau og masse annet spennende også for barna da. Og så skjer det annen underholdning også gjennom hele dagen, så det skal være fullt mulig å ha en heldagsopplevelse for familien der.
0: Hvordan finner man frem til dere?
1: Da

0: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
2: Ja, og det ikke til å kimsa.
1: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
3: Det litt.
4: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
3: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Hei til deg som leser Kongsvinger-guiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå i september er en ny informativ utgave ute. Med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer i Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god september.

Og det du fikk her i lokalradions formiddagssending, det drar seg mot nyheter igjen her på kanalen, og vi skal selvfølgelig slippe til den nyhetssendinga når klokka blir 11. Men før det så rekker vi å spille litt mer musikk, så du får bare henge på. Og så er vi tilbake selvfølgelig med mer informasjon og innslag og så videre, også i den neste timen.

0: En mann I 20-årene bekreftet omkommet etter å ha blitt funnet hardt skadd på Riksvei 4 I Gjøvik I natt. Personen som var hardt skadd erklært død, og det fremstår som at den omkomne syklet langs veien og ble påkjørt, opplyser politiet. Føreren av bilen har ikke meldt seg. Politiet har aksjonert mot huset på Dyrøya der en mann med våpen hadde forskanset seg. Ingen ble skadet da politiet gikk til aksjon etter flere døgns fastlåst situasjon. Mannen som var I huset ble pågrepet, melder VG. Han skal gjentatte ganger ha nektet å overgi seg. En mann I 60-årene død etter en kollisjon mellom en bil og en elsparkesykkel I Skien I går kveld. Til tross for livreddende førstehjelp utført av fagpersonell, så var livet ikke til å redde, står det I politiloggen. Bilisten har fått sitt førerkort beslaglagt. Slottskapellet utvider åpningstidene for defilering. Mange mennesker ønsker å ta et siste farvel ved Kong Haralds båre, og køene lange. De kommende dagene frem mot gravferden vil derfor utvide åpningstidene, opplyser Kongehuset. I dag, søndag og mandag det åpent til klokka 23. Det observert flere droner over slottet og Oslo sentrum. Politiet minner om at det permanente luftfartsrestriksjoner I området. De ber media og andre om å respektere de restriksjonene som gjeldende, og restriksjonene gjelder både for bemannet luftfart og ubemannet luftfart. Russlands ambassadør til Danmark mener våpenproduksjon for Ukraina øker sikkerhetsrisikoen. Ambassaden I Oslo sier det samme gjelder for Norge. Masseproduksjon, levering og bruk av slike våpen tvinger den russiske siden til å iverksette mottiltak, opplyser ambassaden til Nettavisen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: En person I 20-årene omkom etter en trafikkulykke på Riksvei 4 I Gjøvik natt til I dag. Personen ble funnet hardt skadd I veibanen like før klokka 3:30, og veien ble stengt. Politiet mener personen syklet langs veien da vedkommende ble påkjørt. Føreren av bilen har ikke meldt seg. Politiet ber om tips og observasjoner fra personer som kan ha sett biler I området på ulykkestidspunktet. Kriminalteknikere og Statens vegvesen, ulykkesanalysegruppe, på vei til stedet. En person sto I full fyr på Espaveien I Stange natt til lørdag. Meldingen kom like før 2:30. Alle som var I bilen kom seg ut, men ingen ble skadet. Brannvesenet rykket ut og fikk slokket brannen. Bilen berget, og politiet har opprettet sak. En kvinne I 60-årene ble tatt for ruspåvirket kjøring I Skarnes sentrum fredag kveld. Utrykningspolitiet stanset kjøretøyet rundt klokka 22:30, og føreren testet positivt på narkotika. Politiet sikret bevis og tok beslag I førerkortet. Kvinnen som ikke bosatt I innlandet anmeldt for påvirket kjøring. To bilførere ble tatt for promille og ruskjøring I Hamar natt til I dag. Ved 02:29-tida stanset politiet en mann I 40-årene fra Hamar I Vangsveien ved Dæhlieveien. Han blåste over lovlig verdi og ble anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt. Tidligere på natta, rundt klokka 01:55, stanset utrykningspolitiet en mann I 10-årene I Vangsveien ved Rogstad-Gutoa. Han mistenkt for ruspåvirket kjøring og har også fått førerkortet sitt beslaglagt. Utrykningspolitiet hadde en trafikkontroll I Vangsveien I Hamar natt til I dag. Ved Vangsli ble det skrevet ut tre forenklede forelegg for fartsovertredelser. Høyeste hastighet var 104 km I timen I 70-sona. En mann I slutten av 10-årene ble I tillegg anmeldt for fartsovertredelse og ruskjøring, og fikk førerkortet beslaglagt. Kontrollen ble gjennomført rundt klokka 02:15.

Jamie Miller og den låta som heter Baby Doll var det som åpnet denne siste timen denne formiddagen her I Lokalradions formiddagssending da, som varer frem til klokka blir 12. I løpet av denne timen så skal vi blant annet høre at frivilligheten I innlandet styrkes, og så det jo sånn at hver uke så jeg hos Max Ivan og lager litt mat, og det skal vi gjøre I dag også. Og denne uka lagde vi da rett og slett et vegetarmåltid, og hvordan det gikk til, ja det skal du få vite mer om ikke så alt for lenge. Vi skal selvfølgelig også I løpet av denne timen her forsøke å finne en innledning som vi kan gratulere med dagen. Men nå skal vi spille litt mer musikk, og da kan vi slippe til Dumb Dumb Boys og deres filmlåt fra Døden på Oslo S, Englefjes.

0: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bum, byggmakker.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
2: Ja, og det ikke til å kimsa.
1: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
3: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Underholdningsguiden. Det skjer mye på Rådhusplassen I Kongsvinger I dag. Blant annet så det stor familiedag I forbindelse med Barnas Verdensdag. Men det også kremmertorg på Rådhusplassen mellom 10 og 16 I dag. I biblioteket kan du også være med og spille brettspill fra 11 til 15. Det også åpen dag på Innlandet Science Park fra klokka 12 I dag. Og du kan også få med deg utstillingen Historiens Farger, en studie I marmorteknikker av Hilde Sofie Frydenberg I Åmotgården mellom 12 og 16. Barneteatret, ja, det jo også en del av Barnas Verdensdag da. Verdens rikeste mann og kakao 3. Det vises på scenen I klokka 12.30. Origami Workshop det klokka 12.30 I biblioteket. Og så det hiphop-konsert med Pavna Live. Det klokka 14.00. Det blir konsert med Magnolia Jazzband og Thea Paulsrud I Østmarka Samfunnshus. Det også Østmarka Bygdekor med. Og det klokka 17 I dag, og klokka 18 så det konsert og fest med 25-årsmubileum for KBE Maskinutleie I Gågata. Der det utsolgt, men det jo da Harvester, Tektyl og selveste Dag Ingebrigtsen som står på scenen der. I Norddal det loppemarked I dag, der selger man alt mulig rart av friluftsutstyr, tupperware og så videre og så videre. Det vestsida veien 42 I Galvik fra 10 til 16. Arne Karlsen, han spiller på Lumpa Pub, og det også en konsert du kan få med deg. Dørene åpner klokka 20 der. Henrettelsesbåden kommer til Olav Rockeklubb og Vonheim I dag klokka 18. Kyrre Holm Johansen og Torgrim Sørnes de skal ta med publikum da tilbake til den mørkeste delen av norsk historie med blodige fortellinger, øks og så videre. Så blir det en annerledes historisk kveld på Vonheim. Det lørdagskafé på innbyggertorget på Skarnisdag fra 11 til 14. Salg av kaffe, vafler og gratis saft og vaffel til barna. Klokka 12 det også lesestund. Til tid eller lesestund for barna. Bruktmarked, lovesalg og loppmarked det på Lisset gård I Disnoveien 273 I dag. Det fra 12 til 16. Der også det salg av kaffe, saft og sveler. Diverse småmøbler det blant annet å få kjøpt der da, I tillegg til retro gammelt og en del nytt også. I Eidskog det sterke sammen ved Magne og Glassverk, familiedag til inntekt for Barnekreftforeningen. Det klokka 10. Nyfjelltrampen starter også klokka 10, og klokka 12 så det åpningsfest hos Spinner MC på Magnor.

0: Det jo en ting som ganske viktig for Norge. Jeg vet ikke helt om hverken Norge eller innlandet hadde gått rundt, faktisk, om vi ikke hadde hatt dem. Jeg snakker om frivilligheten. Og innlandet har altså titusenvis av frivillige som bidrar til fellesskapet helt gratis. Og nå forteller fylkeskommunen at rammevilkårene deres skal styrkes. Kjersti Rønning, du seniorrådgiver I Innlandet fylkeskommune, og skal vi først snakke litt om dette her med viktigheten av de frivillige. Hvor viktig de for innlandet?
1: Ja, det mye som viktig her I samfunnet vårt. Men jeg pleier å si det at jeg tror ikke en eneste en av oss lever livet vårt uten at vi har en annen befatning med frivilligheten. Så jeg tør å si at vi helt avgjørende for å leve gode liv. At vi har frivilligheten.
0: Vi jo inne I et beredskapsår også. Altså, frivilligheten viktig for beredskapen I fylket vårt?
1: Ja, der de også en naturlig del av den totale infrastrukturen for beredskapen. Vi har jo et vel av frivillige lag og foreninger som direkte knyttet til beredskap, altså humanitære organisasjoner, Røde Kors, Frelsesarmeen, altså masse sånne typer organisasjoner. Men så det også noe med at enhver organisasjon jo med på å skape et fellesskap, den skaper møteplass, og den skaper trygghet, tillit I et lokalsamfunn. Og det I seg selv med på å styrke en beredskap. Det at vi har et fellesskap og en evne til å stå sammen når krisa oppstår.
0: Nå forteller jo dere I fylkeskommunen at rammevilkårene til de frivillige skal styrkes, og hva mener dere med det?
1: Nå jo her på bakgrunn av en frivillighetsstrategi som vi har utarbeidet for innlandet fylkeskommune. Og den omhandler jo den rollen vi har som samfunnsaktør på å blant annet være med på styrke frivilligheten. Da må jo vi se på våre virkemidler, hvordan kan vi styrke dem. Og så skjer jo det et samarbeid med altså ikke minst kommunene som særdeles viktig her. Og så har du alle de paraplyorganisasjonene. Og så har du alle de tiltakene som skjer nasjonalt, så vi må jo få alle de virkemidlene her til å fungere sammen. Fra fylkeskommunens side så har vi jo, altså vi har økonomiske virkemidler som blant annet tilskuddsordninger. Det behov for å forenkle dem, gjøre det lettere for frivilligheten å navigere seg I de ordningene vi har, og lettere å søke og lettere å rapportere, sånn at vi ikke bruker opp ressursene våre på byråkratiet. Annet sentralt virkemiddel, det jo tilgang til lokale anlegg, bygg for frivilligheten, og det med tilgang til, altså det med å skape møteplasser, tilgang til lokale anlegg og bygg, det kommer fram som et stort behov. Og da må vi som fylkeskommune se på vår rolle der, både de tilskuddsordningene vi har som rettet mot det, men også våre egne anlegg og bygg. Hvordan kan vi styrke tilgangen til dem? Og nå har jo politikerne gjort et vedtak allerede på det at fylkeskommunale bygg skal leies ut en symbolsk sum for barn og unge under 26 år, blant annet. Så det en del av retningslinjene for utleie av fylkeskommunale bygg.

Robbie Williams og låta Steel, I Feel, var det den heter, rett og slett. Vi får ha riktig tunge i rett munn, holdt det på å si, og så får vi klare det riktige her. Uansett, vi skal gratulere en innledning med bursdag i dag. Hun blir 47 år i dag, Kjersti Bekk, tidligere håndballspiller og fotograf fra Totenvika, Østre Toten. Har jo medaljer både fra EM i håndball og fra beach håndball, har også vært kontorsjef og prosjektleder for ungdoms-OL i 2016 på Lillehammer. Ja, og hun og mannen Per-Erik Bjørnbakks blogg ble kåret til Norges beste reiseblogg i 2010 for eksempel, av magasinet Reiser og Ferie i samarbeid med Nettavisen og Ticket. Med andre ord, det er en allsidig dame som vi har med å gjøre her, og som da rett og slett fyller da 47 år i dag. Vi gratulerer Kjersti Bekk med dagen.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå I september en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god september.

Det store tomrommet ifra byrået var det du fikk der. Vi skal se litt nærmere på politiloggen igjen også. Et par nye meldinger som har kommet der. En enskild bil kjørte i grøfta ved Nerenga. Dette ved på Riksvei 4 ved Roa i Lunner. Bilføreren var alene i bilen og uskadet. Anmeldt for brudd på veitrafikklovens paragraf 3 og fått førerkortet sitt beslaglagt. Ingen trafikale hindringer på stedet. Politiet mottok meldinger om dette her klokka 08.25, og den siktet er en mann i 20-årene med lokal tilhørighet. Det er ikke mistanke om ruskjøring eller brudd på fartsgrensen. Og så er det jo denne trafikkulykken i Gjøvik-området, der var en mann i 20-årene som omkom etter å ha blitt påkjørt sannsynligvis av en bil mens han var ute og syklet, og politiet ønsker i den anledning at den som kjørte kanskje melder seg til politiet selv, eller de som da har et tips kan ringe 94 eller 940 16 555, det er lettere å si. Og de som må ta dashkamera og video fra Riksvei 4 mellom Gjøvik og Mjøsbrua i begge retninger, og på E6 nordover og sørover fra rundkjøringen på Mjøsbrua mellom 02 og 07, bes om å melde seg til politiet. Det samme gjelder forsikringsselskaper som mottar skademeldinger som knyttes til saken. Det skriver politiet. Vi skal slippe til litt mer musikk. Her Elton John og en låt som heter Sad Songs Say So Much.

0: til det de vil, ikke det vi synes gøtt. Det mye bedre at de får det de ønsker, for da kjøper de det en gang til.
1: Ja. Og det vel noe I det gamle uttrykket som kanskje både din generasjon og kanskje de eldste I min generasjon sier også, så kunden har alltid rett.
0: Ja, det jeg helt enig med deg, for lager du en meny, så ser du fort der hva kundene ønsker, hva de vil ha, og hvorfor ikke da la dem ha det. Så vi har jo da, de helgene vi oppe, siste helgen I hver måned, vintermåned, da har vi en rett som går igjen uke etter uke, fordi våre gjester ønsker den, mens vi krydrer av med litt andre retter innimellom. Nå vi midt I tomatsesongen, da jeg laget en vegetarrett, og du ser det brukte rødløk, og det fordi Jesus rødløk gøtt. Og her ser vi det ingen dressing, vi har bare hatt rødløk, druer og tomater I forskjellige farver, altså sånne sherrytomater I forskjellige farver. Det har vi hatt på der. For å få liksom nukkvæske, litt fibre, og du skal ha litt smak I løken. Og hva skal du servere til den? Noen sier du skal ha rømme til, det kan du gøtta, men hvorfor skal du da ha vegetar? Jeg har hatt på bitte litt annet olje, tenkte jeg nå, før du får den.
1: Ja, spesielt Sydeuropa bruker mye olje på salat.
0: Ja, jeg synes det fint. Og så husker jeg, når vi hadde en del italienere, da var det alltid den eldste familien, tok salatbollen fram, hadde på olje og hadde på krydder, Og du ser her har vi litt krydder på, har vi på olje, litt rann av krydder, ellers ingenting. Og vi bruker her på huset, vi synes focaccia gøtt. Nystekt focaccia, da lager vi focaccia røre, ikke deg, men røre. Og så salat og nystekt focaccia. Det jo veldig gøtt, og det gir fuktighet, og det gir en behagelig mettesfølelse.

0: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
1: Lørdag den 5. september ønsker vi Kiel toppfotball nok en gang velkommen til Hjemselund. Denne søndagen får vi besøk av fylkesrival Raufoss. Selv om det tetter seg til I toppen, sikter vi fortsatt mot stjernene og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor ØM Fjell, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte. På Radio Kongsvinger.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøy nå.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Vi ved veis ende I dagens formiddagssending her I lokalradion. Undertegnede Paul-Erik Berntsen skal gjøre sitt beste for å være tilbake også I morgen tidlig. Håper vi møtes da. Takk for I dag.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
2: Nå det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
3: Du tuller nå, det?
2: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
3: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
4: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
5: One, two, three.

0: Det var Motörhead med Born to Raise Hell, en lite tyngre, et litt tyngre innlegg sånn I starten.
1: Absolutt, det det. Vi kan jo opplyse om at for de som tror at Capricorn har tenkt å legge ned inn årene, så det feil. Ja. Kjetil Fureberg har hatt halvparten av Capricorn, og jeg og Tim har hatt de andre. Så om Kjetil gir seg, så fortsetter vi. Og
0: absolutt.
1: For å si det som det de som startet radioprogrammet Capricorn, eller som det heter første gangen Sørstadsrock. Det var Bjørn Storeide og meg, Morten Lund. Det var vi som startet dette her sammen. Mm-hmm. Det var ikke Kjetil Fureberg for å si det på den måten. Men for å ha sagt det, så skal vi spille litt musikk også, har jeg hørt.
0: Ja, vi skal jo det.
1: Vi har en artist som heter Kenny Wayne Shepherd, og han har lyst på å spille for oss nå. Deja Voodoo.

0: Det var Mountain med Mississippi Queen. Den jo forholdsvis kjent for de fleste av våre lyttere, vi tro. I hvert fall de av dere som har holdt ut en stund.
1: Med gitarrist som Leslie West og bassist og vokalist Felix Pappalardi. Heter han vel? Og det vel de som jeg mener de mest framtredende i dette bar, i dette bandet. Mountain. Fra 69 og USA.
0: Ja. Det jo gjerne en gjenganger i dette programmet at det fra sånn 70-ish tale, mye av det i hvert fall.
1: Vi har jo en del derfra, men vi synes vi har hatt litt mer.
0: Vi har jo hatt en del variasjon da, jeg skal ikke si noe annet.
1: Nei, nå skal vi spille noe helt nytt. Helt nytt. Cream, har du hørt om den?
0: Jeg har noe i bakhuet. Jeg minns Cream, det vel fra ruttet til 10 år.
1: Ja, det noe farlig for at dette gammelt også. Ok, Cream og Sunshine of You Life, og da skal vi høre litt fra dem etterpå, for å si det sånn.

0: Og det gikk ned med bodyguardet til Clapton, manager til Clapton, og litt sånn forskjellig døde også i dette greiene. Så det var en merkelig ting. Merkelig ting.
1: Ja, det var en raring.
0: Ja, han var en av de beste gitarister som noensinne har vært. Var vel egentlig Stevie Ray Vaughan, i hvert fall en av dem. Mm. Selv om han bare fikk 7 år som god artist. Jeg har sett den live.
1: Ja.
0: Ja. Han var ikke helt nykter når han var der, men det var utrolig moro, så spilte han veldig høyt. Men ok, jeg har sett Stevie Ray Vaughan, og nå skal vi få lov til å høre Stevie Ray Vaughan med Crossfire.

Steve Ray Vaughan, ja, og Crossfire, han har jo, for å si, gikk bort i 1990, som sagt.

0: Ja, du, det var ACDC, det, med Back in Black ifra skiva Intet trenger en Back in Black.
1: Sånn var det.
0: Da har vi vært en tur innom Australia, vi har vært i USA,
1: Skal vi ta en tur til og snakke litt
0: England
1: med
0: har vi vært
1: Genesis?
0: i.
1: Syns du
0: Ja,
1: det?
0: vi kan vel ta en tur innom Oppstandelsen,
1: Ja.
0: som det heter så fint på norsk.
1: Engelsk band, da, så klart. Og vi kjenner jo flere av de som var med der. Men det er ikke det det er spørsmål om denne gangen, for å si det sånn. 'Selling England by the Pound' heter skiva. Det er veldig prog-aktig i starten for Genesis sine greier. Og vi skal spille 'Dancing with the Moonlight'.
0: Night.
1: Night stemmer. Og dette flotte Genesis.

0: Det var Genesis, det gitt. Men Selling England by the Pound heter denne skiva fra 1973, og Dancing with the Moonlight Night. Og dette var i perioden da Peter Gabriel var vel sjefen for Genesis, og at da Phil Collins bare satt bak trommene, mer eller mindre. Han sang også, men og Tony Banks, Steve Hackett og Mike Rutherford var jo også noen av de mest kjente fra Genesis sin tid.
1: Ja, ikke et dårlig band det heller.
0: Absolutt ikke.
1: Nå skal jeg innom en av de få nyere bandene vi har hatt i dag.
0: Ja.
1: Får vel kalle det det, for jeg tror mesteparten her har vært fra 70-tallet. Mesteparten. Motörhead så vel sitt snitt i rundt 80, så det, eller 79-80, så det ikke så langt unna der heller.
0: Nei.
1: Men jeg skal innom Dropkick Murphys. Det et Boston-basert band som spiller veldig mye isk da. De spiller litt iske kjente kjære for iske melodier og sånn. Så vi skal rett og slett høre Dropkick Murphys med deres tolkning av en, jeg vil jo si en rimelig kjent irsk folkesang, som mange sikkert synger på irske pubber den dag i dag, nemlig Wild Rover.

0: Joe Bonamassa, ja. Han spilte litt Rory Gallagher her.
1: Ja.
0: Dive, en hel skive med låter fra denne gamle gode gitaristen.
1: Ja, jeg skal være veldig ærlig. Jeg tenkte jo ikke over det før du sa at det var Rory Gallagher, han, som liksom, det det han feirer, om du vil.
0: Ja.
1: Eller in the spirit of Rory.
0: Ja.
1: Jeg tenkte ikke over det. Det klart jeg kunne sikkert dratt en sammenligning med at han faktisk spiller I Cork, der Rory Gallagher fra, men... tenkte ikke helt så langt før du nei, sa det, men det gir litt mer mening at han spilte dette her inn live I Irland.
0: Ja.
1: Litt mer forståelse da. Ikke da, at det noe gærent med å spille I Irland, nå når det sagt.
0: Nei, nei, det vel koselig, det sikkert.
1: Ja,
0: som alt annet. Denne figuren jo overlatt. Flink til å drive med sånne ting, altså Joe Bonamassa, han veldig aktiv på sosiale medier også.
1: Ja, det han. Men tida løper
0: ja, det gjør.
1: Dessverre fra oss, som man bruker å gjøre. Det har vært to timer med, jeg vil si, jeg vil faktisk nesten gå så langt som å si nostalgi.
0: Mm, ja, mer eller mindre.
1: Med unntak av et par låter her og der. Og jeg skal avslutte med, jeg får jo si noe som oppe I samme spektret, det jo 70-80-tallet, I hvert fall 80, Blondie.
0: Blondie, ja, Blondie.
1: Også en artist som var veldig stor, jeg vet ikke om hun driver så mye mer.
0: Men jeg har ikke hørt noe om det for så vidt.
1: Men jeg tenkte avslutningsvis så skal vi høre One Way or Another med Blondie, og med det så takker jeg Tim Robin og Morten Lund for oss. Denne herlige dagen, og ønsker dere en riktig så god helg.

5 svenske statsborgere pågrepet I en sak om mulig drapsforbund på Kypros. Tidligere 2 nordmenn på 34 og 35 år arrestert I saken. Også en ire siktet for å avtalt å begå drap. Politiet usikre på hvilken rolle svenskene har I saken, melder VG. Det enormt lange køer for å komme inn I Slottskapellet I Oslo. Ventetiden beregnet til 7 timer for å komme inn I kapellet og gå sakte forbi Kong Haralds båre, melder NTB. Køen over en kilometer lang, men åpningstiden utvidet til klokka 23 I dag I morgen og mandag. En person ble I formiddag funnet livløs I vannet utenfor Bømlo. Mannen ble kort tid etter erklært død. Vedkommende som funnet var en mann I 70-årene. Mannen ble funnet I sjøen og tatt ombord I redningsskøyta, opplyser politiet. Det ikke mistanke om at det skjedd noe straffbart. En mann I 30-årene blir I dag fremstilt for varetektsfengsling. Han ble pågrepet etter en knivhendelse på Askøy tidligere I uka. Han siktet for grov kroppsskade, melder NRK. Politiadvokaten ber om 2 ukers varetekt. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken av hensyn til etterforskningen. Minst 2 personer døde og 14 savnet etter en eksplosjon ved en militærbase I Bolivia. Eksplosjonen skjedde I et område der det blant annet ble lagret fyrverkeri. Mer enn 50 personer skal være skadet, melder NTB. Årsaken til eksplosjonen foreløpig ukjent. En mann I 20-årene bekreftet omkommet etter å ha blitt funnet hardt skadd på Riksvei 4 I Gjøvik I natt. Det fremstår som at den omkomne syklet langs veien og ble påkjørt, opplyser politiet. Føreren av bilen ikke meldt seg, og politiet ber om tips I saken. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
1: Det er ikke det dum toer betyr,
0: Bessar. Får masse komplimenter for den.
1: Jeg har ikke fått toeren.
0: Ja, men jeg får det.
1: Ja, Bessar, du kan ikke si det.
0: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
2: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Nå det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
5: Du tuller nå, det?
4: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
5: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
4: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
6: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: Lørdag den 5. september ønsker vi Kiel toppfotball nok en gang velkommen til Hjemselund. Denne søndagen får vi besøk av fylkesrival Raufoss. Selv om det tetter seg til I toppen, sikter vi fortsatt mot stjernene og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor ØM Fjell, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
2: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Tok servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet.
6: Ok, men det like bra det da?
5: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
6: Ja.
7: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på mekonomen.no

0: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Right Price Tiles, kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
4: Ja, og det ikke til å kimsa.
3: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
5: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg,

Dansk politi har i dag fjernet demonstranter som blokkerte en gate på Østerbro i København. Politiet grep inn etter at demonstranter fra hver sin politiske fløy hadde samlet seg i samme område, melder NTB. De beskrives som nasjonalister på den ene siden og antirasister på den andre. Fem svenske statsborgere pågrepet i en sak om mulig drapsforbund på Kypros. Tidligere to nordmenn på 34 og 35 år arrestert i saken. Også en ire siktet for å ha avtalt å begå drap. Politiet usikre på hvilken rolle svenskene har i saken, melder VG. Det enormt lange køer for å komme inn i Slottskapellet i Oslo. Ventetiden beregnet til 7 timer for å komme inn i kapellet og gå sakte forbi Kong Haralds båre, melder NTB. Køen over en kilometer lang, men åpningstiden utvidet til klokka 23 i dag, i morgen og mandag. En person ble i formiddag funnet livløs i vannet utenfor Bømlo. Mannen ble kort tid etter erklært død. Vedkommende som funnet var en mann i 70-årene. Mannen ble funnet i sjøen og tatt ombord i redningsskøyta, opplyser politiet. Det ikke mistanke om at det skjedd noe straffbart. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling. Han ble pågrepet etter en knivhendelse på Askøy tidligere i uka. Han siktet for grov kroppsskade, melder NRK. Politiadvokaten ber om 2 ukers varetekt. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken av hensyn til etterforskningen. Minst 2 personer døde og 14 savnet etter en eksplosjon ved en militærbase i Bolivia. Eksplosjonen skjedde i et område der det blant annet ble lagret fyrverkeri. Mer enn 50 personer skal være skadet, melder NTB. Årsaken til eksplosjonen foreløpig ukjent. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Det var Kurt Nilsen og Tobias Sten som ønsket velkommen til Fotball Ekstra den 5. september med låta Sista Ordet her I Radio Kongsvinger. Det fotball I dag. Kiel skal møte Raufoss på hjemmebane, bunnlaget. Det alltid vanskelig å møte lag som ligger langt ned på tabellen, men Kiel har jo de siste årene tatt godt med poeng mot lagene som rykker ned, og hvis det ender med at Raufoss rykker ned, så bør jo Kiel også fortsette den trenden I dag. Vi skal som vanlig lade opp mot kampen som starter klokka 16 I dag. Nå blir det mer musikk. Her Fate No More og låta som heter Easy.

0: det är litt.
1: Men är det ikke litt sånn koselig når det är litt sånn dunkelt da?
0: Når det är helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
3: Ja, og det ikke til å kimsa.
2: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
0: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå I september en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god september.

0: Sienna Spiro og låta Great Expectations der. Spilles 7 kamper I Obos-ligan I dag. Haugesund, Sogndal, Kiel, Raufoss, Odd Strømsgodset, Sandnes Ulf, Ranheim, Strømmen, Bryne, Åsane, Hødd og Stabæk, Moss og Sarelin, Egersund I morgen. Det betyr at det nesten full runde I dag da, sånn at vi kan ha status quo også etter denne runden, eller I hvert fall vi kan jo oppsummere litt etter denne runden hvordan det ligger an I opprykkstriden der jo Kiel med da. Ligger jo før I dag på en andre plass på tabellen. Vi skal se litt nærmere på hvordan tabellen ser ut, men derfor skal vi spille Lost Frequencies, Are You With Me?
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky Drink some margaritas by swinging blue lights Listen to the mariachi play at midnight Are you with me? Are you with me?

Lost Frequencies der med låta Are You With Me her I fotballekstra altså der vi sitter og lader opp til matchen mellom Kiel og Raufoss som har avspark klokka 16. De to lagene som ligger I øyeblikket an til å rykke direkte opp til Eliteserien det Haugesund og Kongsvinger. De ligger på henholdsvis første og andre plass. Det kun målforskjellen som skiller lagene. Det Haugesund har pluss 26 mål mens Kongsvinger har pluss 21. Begge lagene har 43 poeng, men så følger jo da Stabæk og Strømsgodset hakk I hæl. Stabæk har 42 poeng pluss 30 mål, mens da Strømsgodset har pluss 24 mål og 41 poeng. Så egentlig alle de tre andre lagene har bedre målforskjell enn Kiel. Stabæk og Strømsgodset ligger an til å spille kvalifisering om opprykk da, senere I høst, sånn situasjonen ser ut når to tredjedeler av sesongen spilt. Det gjør også Hødd og Odd, som har henholdsvis 33 og 32 poeng. Rett under kvaliken ligger Bryne med 29, der jo Ørjan Heiberg trener, har jo fått sving på sakene etter at det butta litt imot I starten. Så følger da morgendagens duellanter, Egersund og Lyn, på de to neste plassene, 27 og 24. Ranheim har 23 poeng, Sandnes Ulf har også 23, Sogndal har 22 og Strømmen 21 poeng. På plassen for å spille kvalifisering for å unngå nedrykk ligger Moss med 19. Åsane de har 17 poeng, ligger under streken og ligger an til å rykke ned til Post-Nordligaen neste sesong. Da. Det samme gjør dagens Kiel-motstander Raufoss, som ligger helt sist og har 16 poeng og har minus 26 I målforskjell. Altså de har sluppet inn 26 mål mer enn det de har skåret selv. Der sliter man jo også økonomisk I Raufoss, og det kan jo være at man velger å styre for å få klubben på rett kjøl, framfor å beholde plassen I Obos-ligaen. Da. Vi får se hva dette her blir til etter hvert. Nå skal vi slippe til Five for Fighting, og låta som heter Superman, It's Not Easy.

5 for fighting, og Superman It's Not Easy. Hele 36 ganger har Kiel og Raufoss møtt hverandre I offisiell sammenheng, og da fire av disse oppgjørende cupkamper, eller så resten rett og slett kamper på nivå 2 rett og slett alt sammen. Og skal vi se på Kiels statistikk på hjemmebane mot Raufoss, så har de 10 seire, 4 uavgjort og 5 tap. På bortebane har det blitt 6-6-5. Og så må jeg jo legge til selvfølgelig at Kiel har møtt Raufoss tidligere år, og så vant jo på Nammo stadion tidligere I år, så det egentlig 37 ganger de har møtt hverandre I offisiell sammenheng. Hvordan gikk det hjemmekampen I fjor? Ja, det ble I hvert fall ikke seier til Kiel, det ble uavgjort 2-2. Det ble det for så vidt også på Nammo stadion I fjor. Det var Aydin Meric som dømte den kampen, og for Kiel så var det Lukas Ravn Haren som skårte begge målene etter at Raufoss hadde ledet 2-0 på Gjemselund I fjor altså. I fjor endte Kiel på tredjeplass på tabellen, mens da Raufoss de endte noe lenger ned på tabellen også I fjor. Vi skal fortsette med litt mer musikk. Alana Miles ligger klar her på platetallerkenen. Ga ut en fantastisk plate på begynnelsen av 90-tallet, og på den så var det en låt som het Black Velvet.

Alana Miles og Black Velvet var det det altså. Spilles jo en rekke kamper med lokal interesse I dag. Vi kan jo starte I tredje divisjon for kvinner, hvor Kongsvinger I dag spiller mot Storhamar. Den kampen jo godt I gang allerede. Jeg regner med at du I løpet av kvelden kan lese mer på Mitt Kongsvinger om hvordan det har gått I fjerde divisjon, men så det to kamper med lokale lag. Odal, de spilte tidligere I dag mot Kolbu-kammeratene. Jeg har dessverre ikke fått resultatet av den kampen, mens Flisa Ridabu den startet nå klokka 15 og går altså på Solør-radion Arena. Så må vi helt ned I sjette divisjon for å finne neste lokale batalje. Da det I sjette divisjon avdeling 7. Også den kampen startet nå klokka 15. Den mellom Grue og Eidskog. Kan være en spennende affære det også for de som heier på de lagene. Og så det Kiel Rømfoss selvfølgelig. Den har avspark nå når klokka 16, og vi skal selvfølgelig gi deg den kampen direkte her på radioen. Nå blir det gutt, og kanskje du og jeg.

0: smør på Stalsjøvik, det Frode.
1: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
0: Nei, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Ivar Hagen elektriske på Rasta I Kongsvinger lyser opp både ute og inne. Kom til oss I Eidskogveien 50 på Rasta og la deg bli inspirert av vårt utvalg av belysningsprodukter inne så vel som ute. Her kan du få personlig service og gode faglige råd når det gjelder valg av belysning. Her hos oss kan man også kjøpe lening per meter. Lys opp tilværelsen din og ta turen innom Ivar Hagen elektriske, din lokale elektriske butikk I Kongsvinger.

går og I could miss you forever. Det var jo slik at på onsdag så stengte jo overgangsvindu for de som skal ha profesjonelle overganger, altså det vil si mellom klubber med profesjonell kontrakt. Det var jo litt ting som skjedde i Kielstallen i løpet av det overgangsvinduet. Blant annet så kjøpte man jo Olivare, som da kommer fra Umeå, mens de også Kiel solgte sin største juvel og største salgsprospekt, nemlig Daniel Jobb. Han gikk jo til den amerikanske klubben FC Dallas i løpet av da den dagen. Det var nok klart tidligere, men det ble i hvert fall offentliggjort nøyaktig klokka 21 på da Deadline Day, som altså var 2. september. Vi var på onsdag nede på treningsfeltet til Kongsvinger, både for å speide etter Daniel Jobb, eventuelle nye spillere, og ikke minst så var vi der for å høre litt om hvordan Kiel hadde tenkt å klare seg uten Daniel Jobb. Og vi skal selvfølgelig få et gjenhør med det innslaget rett etter at spilloppmaker har spilt sin mellom Bakketopp og Fjord. Minner bare om at dette innslaget er gjort da, før det ble klart at Daniel Jobb ble en del av FC Dallas.

0: I natt stengte overgangsvinduet I norsk fotball, og vi skal nå få et innslag fra gårsdagens trening hos Kiel Toppfotball. Dette innslaget gjort før tingene ble bekreftet rundt Daniel Jobb. Derfor så snakker vi og viss og om og så videre. Intervjuet det gjort rett etter hardtreninga til Kiel, som jo de har et visst antall dager før kamp hver uke. Og trener Johan Wendberg synes det ser fint ut før kampen mot Raufoss, som spilles da på lørdag.
1: Vi mange tilbake I full trening nå, så vi ja, nå har vi ingen spillere ute. Alle med, kanskje ikke alle tilgjengelige helt til kampen på lørdag, men det ser veldig lyst ut med tanke på tropp, og vi vil gjøre oss enda sterkere.
0: Nå har vi gjort en liten regning inn I redaksjonen hos oss, og nå skal vi møte et av de lagene som ligger an til å rykke ned, og de lagene har Kiel tatt 4 eller 6 poeng mot hvert år de siste årene. Det noe du kan bruke inn mot kampen?
1: Det vet jeg ikke, men I hvert fall at vi ser hvor, altså det, hvor lite som skal til før vi på høyde med de fleste motstanderne I ligaen, og så ser vi også at vi har et nivå som gjør at vi kan få fordel mot de fleste lagene I ligaen, og det gjelder å komme med en sånn versjon av oss selv inn mot kampen, så har vi gode muligheter.
0: Det jo deadline day I dag. Det verserer jo nyheter om at Daniel Jobb solgt for 48,5 millioner kroner pluss bonuser. Herman Solberg Nilsen på vei inn I Kiel. Jeg regner med at treneren ikke får lov til å si så mye, men kan du si noe om det som foregår her I dag?
1: Det jo ikke på en måte på mitt bord. Jeg forholder meg til dem jeg har her og prøver å gjøre dem bedre og tryggere på det de skal levere på, så det Espen på en måte som styrer alt med spilllogistikk, og så har jeg skjønt at det er litt som skjer, så det blir en spennende dag.
0: Men det klart, når stjernespilleren ikke dukker opp 2 dager på rad, så skjønner også du at det ting på gang?
1: Ja, og vi har jo på en måte en dialog av Espen på alt dette her, så skjønner at folk nysgjerrige der, og så bare se hvis ting blir offisielt, at man ikke prater om noe før der.
0: Og så det jo slik at dere har jo hatt jobb ute med skade tidligere, og vist at dere faktisk klarer å spille fotball også uten han.
1: Ja, det håper jeg ikke det er noe tvil om. Han har fått spilt på styrkene sine, har blitt satt opp av gode lagkamerater til å gjøre det, og så har han gjort det med bravur. Han har gjort det fantastisk bra, og så har vi spillere med lignende på en måte ferdigheter, men som også kan tilby noe annet, til eksempel. Så jeg ikke bekymret der, men vi må, ja, om det Markus eller Angelos eller Leon eller Rasmus som spiller, så har de styrker som vi har brukt for, og som noen skal få bruke.
0: Men han virker som en gledesspreder, Daniel Jobb, så han vil vel bli savnet på den måten?
1: Ja, når ting blir avklart her nå, og han ikke er med oss, så det jo klart at han har vært godt likt. Han har levert på banen, han har levert utenfor banen, så absolutt.
0: Og for ordens skyld så gjentar vi at dette intervjuet ble gjort før ting ble avklart I gårsdagens overgangsvindu.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Er du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash I Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Da er det like før det skal brake løs på Gjemselund stadion, og det var noen som ikke var helt ferdig med låta si der, men der var de ferdige snart. Skal vi sparke i gang på Gjemselund i kampen mellom Kiel og Raufoss. Kampstart er jo da klokka 16.00 i dag, og vi får bare ønske lagene lykke til med det som skal skje. De er på vei ut på banen nå, dermed så skal vi selvfølgelig gjøre det vi kan for å sette både deg og andre radiolyttere i stemning før oppgjøret mellom Kiel og Raufoss også. Her er selve, skal vi si, kalle det nasjonalsangen «Vi kommer fra skogene».

0: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.
1: Hjertelig velkommen skal du være til Gjemselund stadion og til den 21. serierunden I årets Obos-liga. Kiel har fått besøk av fylkesrivalen I Raufoss fra Gamle Oppland, men nå innlandet fylke til dagens oppgjør. Det har ikke vært noen store muligheter enda, men det var akkurat for noen sekunder siden litt tilløp I angrepet til Kiel, uten at det ble så mye ut av det. Nå det Raufoss som spiller ballen inn på Kongsvingers banehalvdel, og da kan vi passe på å ta lagoppstillingen til Raufoss Roy.
2: Ja, disse 11 starter for Raufoss. David Synstelien, Erik Frøysa, Markus Ånesland, Elias Gartig, Samba Kompalli, Erik Åsvestad, Emil Silnes, Harald Holter, Rafik Senikini, Jav Aigeman og Håvard Karlsen.
1: Flere kjente navn der for da Kongsvinger folk. Det jo flere spillere der som har vært innom, I hvert fall to som har vært innom Kiel tidligere, og så sitter det også en på benken som har vært Kiel-spiller da, hos Raufoss. Det nok mange kjente navn for Raufoss-supporterne også på Kongsvinger. Skal bare ta med oss det som skjer nå, for nå Kiel på vei fremover. Ballen spilles inn I feltet. Det Shaminta som får tak I den ballen, men da har det vært en hens der på, det vel Sande som port I den. Alexei Gordovoy står I mål hos Kiel. Det Viktor Fors, Sondre Nordheim, Mapenda Embo og Mathias Gjerstrøm I forsvaret. På midten Dybevik, Andreas, Fredrik Juhl og Mats Berg Sande. Og I angrepet Angelos Shaminta, Gabriel Jonsson og Rasmus Kristiansen. Kiel på vei fremover nå. Shaminta stormer innover mot 16-meterfeltet. Har med seg Rasmus Kristiansen her inne. Velger å gå utover. Skyter Shaminta! Og den treffer nettveggen på yttersida. Vært innom en Raufoss-spiller og Kongsvinger får en corner.
2: En kjempesjanse for Kongsvinger der, og det gikk veldig fort med Kongsvinger. Shaminta valgte å avslutte selv.
1: Ja, Shaminta da som går inn på venstre vingen da, etter at Daniel Jobb da ikke lenger Kiel-spiller. Han vel på Jemslund her I dag og ser kampen, men han ikke lenger Kiel-spiller, altså han tilhører FC Dallas, venter bare på visum til USA før han reiser. Trener da enn så lenge med Kiel. Innlegg nå på bakerste, og så bokses den ballen unna, og så det frispark til Glemmestad. Synstelien.
2: Ja, vi har fått, vi følger de andre kampene også, skal jeg si. Vi har fått en scoring allerede I Eliteserien her. Rosenborg Hamka med 1-0 etter 4 minutter.
1: Det jo en gledelig comeback I damelaget til Kiel I dag. Marte Taugbøl tilbake I forsvaret. Nå taper ikke nok Kiel den kampen likevel, men det hyggelig å se at det kommer litt rutine inn I en ellers tynn og ung tropp der. Kommer Kiel fremover igjen. Raufoss rydder opp I første omgang. Ballen går litt frem og tilbake hjul fremover mot Shaminta nå som ikke kommer opp I hodeduellen der Raufoss får spille seg ut men da plukker vel Gjerstrøm opp den ballen spiller med hjul så slår han en lang passning mot Rasmus Kristiansen flott ball Rasmus får slå på tvers og den går like over mål den og kunne fort hvis han hadde fått en litt bedre vinkel på den gått ned til Shaminta som var foran mål der
2: Ja, jeg så nesten den direkte I mål, ja. Men dessverre så gikk denne gangen utenfor.
1: Dommerdag Harald Slettner, mens Martin Kristiansen og Omed Anwar assistent dommere. Det også vært å legge merke til at på Raufoss-benken sitter jo også Patrick Holte da, som assistenttrener. Litt uvant å kalle han for Raufoss-mann. Han jo utgangspunktet Kielmann av hele sitt hjerte. Han sier jo til mitt Kongsvinger I dag at han håper Raufoss vinner I dag, men at Kiel rykker opp. Raufoss som jo da denne uka ble kjent at sliter voldsomt økonomisk, og at det kan bli konkurs på den klubben, rett og slett. Så Kiel I andre enda etter å ha fått sitt største spillersalg noensinne med Daniel Jobb da, for 48,5 millioner kroner til FC Dallas. 48,5 millioner kroner I garanterte penger da, så kan det jo komme mer etter hvert. Største spillersalg I Obos-liga noensinne faktisk. 6 minutter har vi spilt I hvert fall. Ingen skåringer så langt. Kongsvinger har vært nærmest uten at det var noen sånn... Ja, det var jo... Vi trodde det, kanskje det var en større sjanse enn det det var. Målrik kamp på Sandemoen I dag også. Odal tok imot Kolbukammeratene. Kampen endte 4-7. Med andre ord, det var en voldsom stemning, eller voldsom kamp der på Sandemoen. Hattrick av Andreas Rundgren ble det der. Innlegg I feltet nå. Ballen klareres ut, og Shaminta jager den ballen opp mot midtstreken. Raufoss-spillerne spiller den fremover igjen. Så slår de den ballen inn på spissen av 6 meter på motsatt side. Der det ganske mye rom for Raufoss-spilleren, så prøver å komme seg ned til kortlinjen, får lagt inn på tvers. Der Victor Fors, får en fot på den, spretter han I en Raufoss-spiller igjen, så klarerer Fors, men bare til en Raufoss-spiller utenfor 6 meter feltet. Og så klarer vel Gjerstrøm å få helsparket den tilbake til Sande, og så faller han, ballen I spill. Raufoss kommer seg ned til kortlinjen, men da overtar Hjul. Ut mot sidelinja, sender den innover mot Dybevik, videre til mot Shaminta, men feilpassning fra Dybevik, og da blir det rett og slett Raufoss som overtar igjen. Dybevik som jo ikke hadde noen stor kamp mot Lyn forrige gang, men han ble jo da en særdeles viktig spiller I og med at han da satte inn skåringa som sikret ett poeng der. Ballen helt tilbake til Synstelin nå da, og I målet til Raufoss. Og så slår han ballen over på motsatt side til Alexei Gordovoy, som plukker opp den ballen utenfor Kongsvinger 6 meter, og bruker ikke spesielt lang tid på å sette spillet I gang igjen, bare dundrer på. Hjul nå ut til Norheim, over midten, og så slås den videre til Rasmus Kristiansen. Og så blir han, mister han ballen, men det blir innkast til Kongsvinger og Gjerstrøm da, kaster kjapt tilbake til Norheim, innover til Dybevik. Sande, Hjul, og så Jonsson, tilbake til Embo, Fors, Shaminta utfordrer på venstre sida, går innover I banen nå, velger å spille den til Hjul, så tilbake til Embo, ikke helt god passning, Embo måtte ta noen par løpesteg ekstra, treffer den bak på herren til Rasmus Kristiansen, så får Hjul slått den inn mot Shaminta, men litt for dårlig vinkel på den også, som gjør at den en enkel jobb for Synselien å få tak I den. Raufoss kommer fremover, den ruller helt inn til Alexei Gordovoy, som bare setter spillet I gang igjen med Victor Fors på venstre sida her. Victor Fors over midtstreken til Fredrik Hjul, videre til Shaminta, Så tilbake til mot Embo, og så bommer han I mottaket sitt, men ikke noe problem, for det var sikring på Norheim der. Hjul nå fremover. Finner Shaminta til Hjul igjen. Til venstre til Fors nå. Shaminta løper I posisjon. Ballen spilles til Hjul. Fremover mot Norheim, ut på høyre sida til Gjerstrøm. Gjerstrøm dytter han inn I feltet. Ingen killspillere der, og da kan de kontre Raufoss, men passningen blir for hard. Og da det en enkel jobb for Gordovoy å bare dytte den fremover til sin midtstopper igjen. Videre fremover nå, Hjul dytter han inn til, og så kommer man inn I feltet, og det nære på at Rasmus Kristiansen får den på foten inn I feltet der. Den ruller liksom over rista hans, og ned mot kortlinja, og da plukker Synstrin opp den ballen.
2: Fint klikk-klakk-spill hos Kongsvinger der, hvor siste passningen dessverre ikke traff.
1: Nei, det jo denne siste passningen vi stadig maser om da, men den jo særdeles viktig da, den målgivende passningen som vi kaller det. Og så det viåpen på venstre sida der. Raufoss kommer med to mann. Kiel tilbake med bra med folk I forsvaret. Ikke veldig mye Raufoss-spillere, men det skyter. Like til side for målet til Alexei Gordovoy, som det ser ut å ha god kontroll.
2: Jeg synes Raufoss ser ganske skarp ut når de bestemmer seg for å gå I angrep, så her må Kongsvinger se opp.
1: Ja, det ser vel kanskje ut som de skal, I hvert fall tilsynelatende, se ut at de ikke preget for av dette med at de nå ikke mottar lønn for sitt arbeid. Men det betyr jo at snart kan flere av disse spillerne på Raufoss bli fristilt fra sine kontrakter da. Hvis klubben ikke lenger klarer å betale lønn. Gjennom en corner til Kongsvinger nå. Kiel var på vei fremover, og Raufoss-spillerne spiller den over kortlinja. Mats Sande løper ut for å ta den.
2: Og Sande hødde 1-0.
1: Blir det trampeklapp fra hjemmepublikum da? Corneren kommer. Der, på bakkerste, og så hedes det utover. Ballen ut til Gjerstrøm. Gjerstrøm drur videre til Hjul, ned på kortlinja. Skyter en i en Raufoss-spiller. Får igjen ballen der Hjul. Vinner innkastet. Ja, må du kaste, for dommeren begynner å telle. Ja, han ga bort ballen, og de rakk å kaste med den manøveren, eller ikke vel? Framover nå, Rasmus Kristiansen nede ved kortlinja, får lagt ut, og så det skyting fra Dybevik, og Kongsvinger leder 1-0! Andreas Dybevik I det 12. spillerminutt, banker ballen, jeg tror den går via en Raufoss-spiller, men forbi Sundstelien, og I mål, og 1-0 til hjemmelaget.
2: Ja, det fortjent, Kongsvinger det bedre spillende laget ut på her, selv om Raufoss stikker fram innimellom, men... Et herlig innlegg der 45 grader ut til Dybevik som banker ballen I mål.
1: Det var det vi pleide å kalle skoleboka eksempel da vi så på TV I gamle dager. Og slik skal fotball spilles ned til kortlinja, 45 ut og banken I mål. Det var mange I min foreldregenerasjon som sa det til oss da vi var unge. Og nå viser Kiel at det fortsatt gjelder. Framover nå fra Nordheim til Gjerstrøm over til Embo så tar han med seg den ballen over midtstreken finner Victor Fors og så det misforståelse mellom Fors og Saminta og da blir det innkast Fors som jo da kommer fra Raufoss før årets sesong Og så slås den passning over her, og så vinner Kiel den ved Gjerstrøm. Får slått den inn I feltet til Raufoss, men den går rett I klypa på Sundstelien.
2: Ja, da avslutter jo Dybevik med målshowet forrige uke, og så starter han opp det her igjen I dag.
1: Ja, men retter opp kanskje litt alle de sjansene han hadde som han ikke skårte på I forrige kamp. Dybevik nå, så spiller han en dårlig passning bakover, men heldigvis Nordheim klarer å få tak I den. Sande slår den mot Saminta, og så klarer Raufoss-spilleren å få foten imellom der. Jages ut mot sidelinja, det blir vel et innkast for Raufoss nede ved hjørneflagget på deres høyre side da. Kongsvinger spiller jo med ryggen mot ishallen I første omgang. Det jo slik Kiel helst vil stille opp da, hvis de får lov til å velge. Nå det Sande. Selv om de ofte spiller best I den retningen de spiller nå, da, så har de også vist denne sesongen at de klarer å spille bra I begge retninger. Nå det Nordheim som har ballet. Kommer til å legge den ut til Gjerstrøm, men dårlig passning. Sendes rett og slett utover kortlinja nede ved hjørneflagget. Kvarteret nærmer vi oss da, 1-0 til Kongsvinger, Andreas Dybevik skårer for Kongsvinger. Der går han opp Embo, som jo var savnet I forrige match, og ender med et frispark imot Hjul. Han hardhent mot Vatland Karlsen hos Raufoss.
2: Så vi også I forkant her hvilken spenst M-ball har. Det jo et fint trekk for Kongsvinger offensivt å ha det der på corner.
1: Harald Holter borte og dytter litt sånn humoristisk på Kiel-spillerne da. Tidligere Kiel, han har jo til og med vært Kiel-kaptein Harald Holter, som jo gikk til Danmark før årets sesong og nå da I Raufoss. Embo tar ned ballen. Fredrik Juhl. Sande. har Fors ute på høyre sida der nå, plutselig han høyre bekk. Får igjen ballen fra Sande, tilbake til Jul, Fors. Og så det da Fors igjen, og så slås det nedover mot kortlinja. Sande slår den hardt inn I feltet. Ballen klareres ut til et innkast. Ja, det første gang jeg egentlig har sett at de bytter om på bekkene I løpet av første omgang.
2: Ja, det sikkert noen taktiske årsaker til dette der.
1: Fors vet vi jo kan spille på begge sider, men vi har sjelden sett Gjerstrøm har spilt på venstrekanten I forsvaret. Nytt innkast for Kongsvinger da, litt sånn ball som gikk fram og tilbake I lufta der mellom Raufoss og Kiel. Ballen spilles tilbake til Mbow, Kiel med samtlige mann unntatt Gordovoy inne på banehalvdelen til Raufoss. Ballen slås framover mot Rasmus Kristiansen, den når ikke fram. Raufoss-spillerne slår den inn på Kongsvingers banehalvdel, da kommer Mbow dit og får fot på den, men mister kontroll og han blir litt irritert og slår ballen I reklameskiltet, men jeg tror ikke det var noen frustrasjon, det var mer det at han var litt irritert på seg selv. Frustrasjon, det kan jo kalles frustrasjon det også da. Spilt 17,5 minutter, ikke noen flere skåringer I annet enn denne ene som kom I det 12. spilleminuttet ved Dybevik. Nå det Raufoss som kommer seg ned til kortlinja, det ikke veldig mye folk foran mål her. Prøver å slå den via en Kiel-spiller, og Gordovoy han gjør en fin jobb, redder den før den går til corner, og så slår han den hurtig ut mot Chaminta. Chaminta får den litt for langt foran seg, og får dessverre ikke tak I den ballen. Holter for Raufoss, slår den igjennom og den offside vel, ja, det dommeren assistenten kommer med flagget
2: Ja, Gordovoy har jeg lagt merke til han mye lenger ute fra mål I dag enn han vært på lenge, så han passer på som sviper her.
1: Ja da, det jo den spillestilen til Kiel, skal jo være offensivt det trenes jo nesten ikke forsvar for Kongsvinger På høyre sida nå, Rasmus Kristiansen tilbake til, nå det Gjerstrøm tilbake på høyre sida og Fors på venstre sida Det jo en styrke det at man kan vandre og bytte på siden av slik. Hjul nå med ballen, videre til Fors. Fors vipper inn I feltet mot målskårer Dybevik, som helsparker mot Gabriel Jonsson. Og så får ikke Jonsson klaket den, men det gjør Kiel igjen ut på ytterste 16-meteren. Gjerstrøm treer inn mot Jonsson. Den blir klarert unna foran svensken. Men Kiel klarer å få kontroll på ballen igjen inne på banehalvdelen til Raufoss. Man slås mot Rasmus Kristiansen nå, tar ned den nede ved kortlinja, og så blir han vinket opp fra offside han også. Det tror jeg kanskje var korrekt også.
2: Han var kanskje litt ivrig akkurat der.
1: Ellers kan det være, som jeg har sagt mange ganger, det er vanskelig å se, fordi han såpass rask, Rasmus Kristiansen, at selv om han starter... Tidsnok så han så rask at han I løpet av kort tid kan komme seg offside-posisjon før dommeren rekker å få blikket dit han Derfor så vil jo sannsynligvis for Rasmus Kristiansen være et kjærkomment hjelpemiddel hvis Gil skulle rykke opp foran neste sesong. Men det langt igjen dit, det denne kampen og ni til før man eventuelt der. Chaminta nå går innover I banen for Kiel, får slått den inn I feltet også, men den går helt inn til keeper Synstelien. Og tommel opp ifra Rasmus Kristiansen, som jo kom inn der da, men som da kom for sent. Men det var jo godt lest av Chaminta. Og så Kiel som gjenvinner ballen utenfor foran innbyttebenken til Raufoss, som vil gjerne ha et frispark der, får ikke det. Vi jager ballen tilbake til keeper Sinseli, og så foreslår han en lang passning ut. Den kommer til å dette ned I nærheten av Embo, og så får han en fot på den, for den detter ned litt for tidlig til at han kan ta den på huet. Raufoss holder ballen I spill, det ligger en spiller nede, og så skytes det. Gordo gir et tur, men Gjerstrøm, han får ikke klarert den ordentlig, men får igjen ballen etter at han skyter rett I en Raufoss-spiller, og så spiller han mot Rasmus Kristiansen. Raufoss tar over igjen, kommer seg fram til 16-meteren til Kongsinger, ned mot kortlinja, og så får den han den for litt for langt foran seg der Kolibai og da blir det et utspill fra Alexei Gordovoi som han allerede har tatt Dybevik nå mot Shaminta. Shaminta skrår innom mot 16-meteren men da får Raufoss-spiller Ånesland klarert den unna Ånesland også med å kanskje ha verdens største glis jeg husker jeg har snakket med ham flere ganger han går bare rundt og smiler bestandig Hjul nå med ballen, nærmer seg spissen av 16-meteren, legger den ut til venstre, der Fors, tilbake til Hjul, Embo, Hjul, litt mer rom for Hjul ut på venstre siden der nå, sikter litt, men finner ingen å spille til, og da slår han over til Nordheim I stedet. Nordheim må stokke beina litt, men får slått den ut til Gjerstrøm på høyre sida. Gjerstrøm får lagt inn, og så går den litt for langt inn og inn I klypa til Synselien. Langt ut nå fra Raufoss-keeperen. Bare to mann de kommer med. Det kan være nok det. Får I hvert fall slått ballen via Embo og I fanget til Gordovoi. Vi halvveis I denne første omgangen, og det altså 1-0 til Kiel. Gordovoi kaster ballen ut til Fors, som har en autostrada foran seg, hvor han kan løpe. Velger å spille til Shaminta. Shaminta har en ball som han skrår innover med. Finner Gabriel Jonsson, som legger den videre til Dybevik, som kan bli to målskårer, og det blir han! Andreas Dybeviks andre scoring for dagen I det 23. spillminutt. Oi, oi, oi, 2-0 til Kongsvinger.
2: Dybevik, altså tomålskårer som du sier. Han vært aktiv her I starten på kampen og virkelig het. Han bruker å score ett mål per match, så at han skårer to her, det tror jeg lenge siden han har gjort I Obos-ligaen. Men det skal vi finne ut av.
1: Ja, det spiller ikke så stor rolle egentlig, men han var jo irritert på seg selv over at han ikke hadde skårt mer enn ett mål forrige gang, og da det jo greit at han I hvert fall får to I dag. Og det var også godt sett av I forkant her, hvor han får dyttet den ballen inn da, til Dybevik, og som får ballen over.
2: Veldig effektive også, Kongsvinger. De har jo ikke radet opp målsjanser så langt. De har satt de to de har hatt forutom den til Shaminta. Da.
1: Og så det slik da, med lag som Raufoss, da, som nå spillere som nå har fått beskjed om at de kanskje ikke får lønn og så videre. Og så kommer de hit, fulle av skjørtelig, skal vise at det ikke betyr noe, og så får man et par sånne baklengst, og da kan det fort gå ut over skjørteliten videre.
2: Ja, helt klart en god start for Obos-liga-leder, som det Kongsvinger per nå, for det står 0-0 I de øvrige topplagenes kamper så langt.
1: Da har vi hatt en skade på nummer 14 her hos Raufoss, Agiman. Så vi måtte vente til han kom seg av bane for vi kunne fortsette å spille ut og får behandling nå av det medisinske støtteapparatet til Raufoss klart å komme inn på banen igjen heldigvis vi liker jo ikke stygge skader og skader der spillerne blir byttet ut for eksempel fordi at de for skadet det liker vi jo ikke uansett hvilket lag det snakk om Kiel på vei fremover nå. Nå det Shaminta som har ballen. Skrår mot spissen av 16-meteren. Dytter ballen inn I feltet, men den var så lur at ingen Kiel-spillere skjønte hva han lurt tenkte på.
2: Nei, hadde kommet I et løp der, så hadde den vært genial, denne passningen der.
1: Ja, da, det var genialt av Shaminta, men ikke fullt så genialt av lagkammeratene hans. Ballen ut nå. Embo header den til tomålskårer Dybevik. Og så løftes ballen fremover mot Rasmus Kristiansen, men litt for hard. Inn til keeper Synselien. Raufoss prøver seg igjen. Det en offside på spilleren her, men det spiller ingen rolle. Ballen går ut over sidelinja til innkast for Kiel, som kaster kjapt til Hjul. som tar sig en liten runde på egen banehalvdel med ballen før han finner Dybevik, og så prøver han å få den ballen fram til Gabriel Jonsson og Chaminta. Chaminta nær ved å få den også. Ja, han klarer faktisk å kjempe til seg ballen der, Chaminta. Kommer seg inn foran, og så skal han levere den ballen, og så er løpet til Sande. Det kommer litt eller annet for tidlig, så han har løpt forbi der ballen kommer. Men Chaminta har mye geniale passninger, altså det bare å samhandle med resten av laget.
2: Ja, det var litt for smarte for alle å innebære her så langt.
1: Og da det Røyfoss som på vei fremover. Ute på venstre side av 16-meteren til Kongsvinger nå, kommer seg forbi og så inn i 16-meterfeltet. På høyde med 5-meteren slår den via en killspiller, og Røyfoss får sin første corner for dagen i det 27. spilleminutt.
2: Ja, det går ikke an å hvile her, fordi Røyfoss ikke så dårlig fotballlag.
1: Neida, det topp mot bunn, men likevel, det som man har sagt, alle kamper lever sitt eget liv, og det ingen enkle kamper i denne ligaen her. Jeg har snakket litt om det, Roy. 57-58 poeng jo det lagene har ligget på, som har rykket opp de siste årene. Vi tror på kanskje at man må over 60 i år.
2: Ja, for nå har Haugesund også ledelsen hjemme.
1: Inn i feltet. Frem og tilbake der, og så må vi få den unna. Det klarer Gjerstrøm. Slår den inn på banehalvdelen til Raufoss. Jager etter der Rasmus Kristiansen, men det kommer Synslien ut og får kontroll på situasjonen. Raufoss spiller tilbake til sin keeper da, som står langt ute, og så slås den ballen inn på banehalvdelen, og Gordo Voi har full kontroll i 6-meteren til Kongsvinger. Men det klart, skulle Kiel vinne fem kamper på rad, så ligger man veldig godt an da, i forhold til det skjema med å få 57-58 poeng. Da har man jo det. Det altså inkludert denne kampen da, som snart halvspilt 10 runder igjen. Det vil si at man må i hvert fall vinne halvparten av kampene for å rykke direkte opp til Eliteserien. Vi skal ikke snakke for mye om opprykk, for vi jinxet det i fjor. Ballen inn i feltet nå mot Sande, og så blir ballen klarert utover sidelinja. Det kan komme seg inn i feltet der Sande. Ballen kastes tilbake til Embo, så til Fors, videre til Hjul. Vinner Dybevik. Tilbake til Norheim. Norheim videre til Embo. Embo får igjen ballen. Hjul. Videre til Gjerstrøm. Rasmus kommer seg rundt, men blir tatt og får frispark. Ballen ut. Det Hjul som har ballen utenfor 6-meteren. Vipper den nedover mot kortlinja. Gjerstrøm kommer der, og så får Røyfoss-spillerne skjerma den ut over kortlinja til utspill fra sin egen keeper. Ja, som sagt, det en ultra-jamn serie i år, blant de fire øverste lagene spesielt da. Det ikke godt å spå utfallet av hvem som klarer dette her, men basert på Kiels normale høst, så bør jo laget i utgangspunktet ta nok poeng, men det vanskelig å sette opp skjemaer for slike ting. Plutselig begynner å bytte mot Chaminta med ballen nå, dytter han inn foran 6-meterfeltet. Victor Fors prøver å slå en tunnel der, får det ikke til. Da kan Raufoss komme på en overgang, men de bruker for lang tid, og så blokkerer Norheim den ballen, og klarer å hindre at den går til innkast også. Slår den videre til Dybevik. Dybevik prøver å finne Fors foran 6-meteren der. Raufoss får tak i den ballen. Kiel gjenvinner ballen ved M-ball. Framover til Chaminta. Chaminta inn i 6-meterfeltet på venstre sida. Slår hardt. Raufoss-spillerne klarerer den til innkast. Da runder vi halvtimen på Hjemslund. Fortsatt 2-0. Det Kiel som leder.
2: Og regnet pøser ned på Hjemslund akkurat nå.
1: Ja, det var så flott vær da vi kom i dag, men nå det ikke like fint, for å si det slik. Det blått rundt omkring, så vi får håpe at det ikke blir alt for mye regn. Men vi hører det trommer i taket her, selv om vi sitter inndørs. En bowl til Nordheim. Videre til Jul. Jul dytter den innover, og så prøver Gabriel Jonsson å hælsparke den innover I feltet. Det fungerte ikke denne gangen. Gabriel Jonsson, som jo da spiller sin første kamp tilbake etter skade nå. Spent på om han... Hvor lenge om han holder det hele kampen, eller om han blir byttet ut etter hvert. Legger merke til at Ludvig Langreken ikke på her I dag med I troppen, men det jo da Vetle Lysell for eksempel. Og så det mange som sikkert lurer på Ola Vare, som jo den nye spilleren som ble hentet I overgangsvinduet. Han ikke spilleklar enda, for det mangler jo arbeidstillatelse, derfor så han ikke med I dagens tropp. Inn I feltet nå! Og så blir det etter hvert Fredrik Juhl som får tak I den ballen, legger tilbake til Embo, ut til Shaminta på venstre sida. Shaminta drar den finter, legger den innover til Sande. Sande prøver å finne frem til killspillet der inne. Det nære på at man får tak I ballen, men det holder ikke det. Man må få tak I den, ellers så... det, og vi teller ikke centimeter sånn når vi gjør opp oppgjøret, da teller vi antall mål. Åndesland der da, fra Raufoss. Nå kommer sola igjen på Hjemslund. Det var veldig varierende Åndesland I offside, ja. Ja, da det frispark for Kiel. Det har vi tatt allerede. Fremover nå fra Fors videre til Shaminta. Shaminta 1 mot 1 går innover I banen. Får dytta, det så nære på at han får dytta den frem til Dybevik. Hadde Dybevik fått den ballen, så hadde han hatt verdens beste lege til ekte hat-trick.
2: Ja, det den siste lille passningen, men nå har jo Kongsvinger vært effektive da, så det på to skåringer så langt.
1: Ja da, noen som sier 2-0 verdens farligste ledelse, men heller 2-0 enn 0-0 til pause, tenker jeg da.
2: Ja, stå og stange mot lag som, som skal kjempe for å eksistere I divisjonen. Det ikke alltid så lett.
1: Nei.
2: Så har Oddstrømsgodset blitt 0-1.
1: Ja, da det særdeles viktig med 3 poeng for Kiel I dag, da, når de andre topplagene vinner.
2: I hvert fall... Stabæk, skal jeg si, de starter klokka 8 I kveld da, mot Moss.
1: Det en bov der da. Nordheim. Nordheim videre til Rasmus. Rasmus drar finte nå, kommer seg ned til kortlinja. Må stoppe opp der nede. Klarer å beholde ballen. Kommer seg ned til linja igjen. Får lagt inn også Rasmus Kristiansen. Den går forbi Gabriel Jonsson og rett I klippa til Synstelin. Så det hælspark fra Raufoss der, slår den ballen fremover, kommer Gård og Voi ut, bare banker den opp mot midtstreken, der Dybevik, ballen heddes over han ifra en Raufoss-spill, men Kiel får slått ballen fremover igjen mot midtstreken, blir han liggende der en Raufoss-spiller, men de kommer fremover på venstre side her nå Raufoss, prøver å komme seg inn I 6-meterfeltet da, På venstre sida får lagt inn, men treffer der Gjerstrøm og får innkastet da gjestene fra Raufoss. Ja, god stemning på tribunen også fra hjemmelagets supporter. Nå Ginny Kiel ballen I gunstig posisjon. Ballen spilles mot Shaminta, og så kommer ikke han seg forbi siste mann der. Ballen ut igjen til Gabriel Jonsson, som finner frem til Sande. Sande til Rasmus Kristiansen, som skyter. Og det står 3-0 til Kongsvinger! Rasmus Kristiansen skårer igjen I det 35. spillminutt, og Kongsvinger opp I 3-0.
2: Herlig opprullingsangrep av Kongsvinger her. Og Kristiansen får altså sette inn 3-0. Han skårte også I det forrige møtet mot Raufoss. Og ja, det moro at Rasmus får ballen I mål.
1: Ja da, Rasmus har jo en personlig målsetning om at han skal ha 30 målpoeng I år. Altså det vil si 30 skåringer og målgivende til sammen. Og han godt på vei. Med tanke på at han også har skårt 3 mål I cupkampen borte mot Skreia. Og hadde vel noen målgivende der også. Ti minutter igjen av denne første omgangen. En solid og effektiv første omgang av Kongsvinger.
2: Ja, Kongsvinger har skåret på det meste så langt.
1: Ja, da, særdeles effektive, men det spiller ingen rolle det. Det målene som teller I fotball.
2: Så blir det bare mer og mer frustrerende da, for Raufoss.
1: Ja, som har nok å tenke på fra før, og så kommer dette her, og så blir det egentlig helt svart etter hvert antageligvis. Hvis selvfølgelig ikke Patrick Holte og de andre klarer å motivere litt ekstra I pausen da. Fremover nå, Victor Fors. Shaminta, han prøver å slå en tunnel der, men den treffer på innsida av leggen til Raufoss-spilleren. Det blir et innkast for Kiel da. Fors får ballen, slår den på tvers over til Nordheim, Nordheim inne I midtsirkelen. Slår den fremover mot Gjerstrøm, blir alt for hard og over kortlinja. Gjerstrøm slår litt ut med arma, litt oppgitt over den passningen.
2: Ja, det vel den andre grove feilpassningen så langt av Nordheim, hvis vi skal ta han på noe som helst.
1: Ja, 3-0 til Kiel da. Ikke hverdagskost at det 3-0 etter 35 minutter på Hjemslund, så... Og det klart at det hjelper jo på, også for Kongsvinger har jo, ligger jo litt etter på målforskjellene av med disse lagene man har likt med poeng på. Og klart fordel hvis man kan nærme seg også når det gjelder antall pluss mål. Du og jeg, Roy, vi har jo hatt en liten diskusjon på det, fordi mange etterlyser og at Kiel må ha en spiss, men så lenge vi har kantspillere og midtbanespillere som skårer mål, så skårer vi jo nok av mål.
2: Ja, skårer jo helt klart nok. Nå jo snart Kongsvinger opp I 50 mål denne sesongen allerede, og det uten at vi har en spiss som har skårt tosifret antall mål. Så.
1: Det betyr at vi må makse ut, det blir antageligvis maksa ut da, I år på hva du må betale hvis du såkalt målaksjesponsor som privatperson, for det jo, der stopper jo det på 50 mål.
2: Ja, der det jo snart Kongsvinger allerede. Så, nei, de skårer bra med mål. Sleppte inn litt for mange da, ifølge mange, men... Ja, nei da. Det ser veldig bra ut. Kongsvinger har skårt 56 de faktisk så rett.
1: Ja, da har vi jo 6 over maksimal utbetaling, for å si det sånn. Jonsson opp I lufta der, klatrer litt på ryggen til Raufoss-spiller Silnes, men blir ikke blåst på det, og så løpes det fremover. Rasmus Kristiansen prøver å slå den inn I feltet, men treffer en Raufoss-spiller. Ballen så hard at den går ut til et innkast for Mats Sande, som kaster tilbake til Gjerstrøm. Gjerstrøm videre til Juhl. Gjerstrøm. Embo. Fors. Da vi kommet opp på venstre sida. Tilbake til Embo I midtforsvaret da. Nok en gang har Kiel alle mannen inne på motstanderens banadel. Mats Sande med ballen nå, rusler litt fremover, finner Fors. Gabriel Jonsson, Fors får igjen ballen ut på venstre sida mot Shaminta, som også vinner den ballen, slår den videre til Juhl. Videre til Fors. Fors trer den. Der ballen til Sande. Sande slår den. Også ut til Shaminta. Og så det en kjemperedning av Synstelige.
2: Han ligger jo nede ved stolpen og redder den. Han nesten klar når skuddet går.
1: Ja. Men uansett, og det var, hadde Dybevik fått kontroll I forkant her, så hadde jo han skårt sitt tredje. Men ballen havner altså ut til Shaminta.
2: Sande hadde jo også en fin posisjon da, men det ble blokkert ennå.
1: Corner for Kongsvinger. Bra venstre. Våkner hjempublikum også. Innlegg kommer, og det nære på. Den bokses ut til corner på motsatt side vel. Nei. Jo da, det blir dømmes corner. Jeg kunne ikke skjønne at det ikke ble det, fordi keeperen gjorde seg klart utspill, men det var noe som ville han som var sist på ballen.
2: Norem var kjempehøyt I lufta der, han også. Så at, jeg heier på de kornera der, de lange.
1: Og så det da Dybevik som skal slå en corner nå, på bakkerste. Der Embo, men han får gå over han, ballen til Fors. Fors må slå den ballen utover vel til... Juhl, og så går den inn igjen til Shaminta nede ved kortlinja. Shaminta utfordrer, kommer seg helt ned, og så har ballen vært ute, og det blir utspill ifra Synstelien. Ja, ja, 40 minutter passert. 3-0 til Kongsvinger altså. To mål av godeste kaptein Andreas Dybevik og et mål av Rasmus Kristiansen. Men jeg tror det kan fort kan bli flere mål her, ja.
2: Ja, vi har ikke sett siste målet her, tror jeg.
1: Frispark imot, det vel Nordheim, som holder I en Raufoss-spiller når han vinner en ball, og da blåser dommer Slettner av for frispark.
2: Det ruller jo litt engelsk fotball også om dagen. Kan jeg ta med at Haaland har sendt Manchester City I ledelsen med 1-0?
1: Ja, han en populær mann, sies det. Ballen slås fremover nå mot Gabriel Jonsson, som ikke kommer seg gjennom, men ballen klareres unna Jonsson til et innkast for Fors og Kongsvinger. Kaster kjapt tilbake til Embo. Embo fremover til Fors igjen. Så til Embo. Slår han videre til Sande. Så han der, vår danske venn. Ballen inn I feltet, tilbake til Dybevik, inn mot Jonsson. Og så står Jonsson litt feilvent og klarer ikke helt tøff nok I duellen heller. Til Sande, ut på høyre sida. Der kommer Dybevik på skrå vinkel. Vinner vel, ja, den vært ute? Nei. Den var han ikke, så han gjør en god jobb der, keeperen til Raufoss. Holder ballen I spill da. Kiel ut og støter, og det blir vel kanskje, ja, vi får ikke noe gult kort på Forst der, men det har nære på I forhold til taklingen av Ånesland.
2: Jeg ser at Kongsvinger har selvtillit nå, det småspillet som de prøver på nå, det mye lekkert.
1: Ja, og når det lykkes så det jo så vakkert å se på også. Nå ble det ikke nok en ikke alt for god feilpass, god passning der, men Raufoss følger opp med å sende ballen utover sidelinja på noe som var mye enklere, og da får Kiel innkast I hvert fall. Jul nå. Videre til en ball. Så til Fors, og så kommer Saminta seg fri på venstresiden, får slått den inn. Åh, den Raufoss-spiller får foten på den, vel Harald Holter faktisk, som hindrer at den når fram til en Kiel-spiller inn I feltet, men Kiel gjenvinner ballen nå, Saminta slår den på tvers, og så blir den klarert. Saminta jo en spiller som Kiel låner fra Lillestrøm da, men jeg tror det en opsjon på kjøp der.
2: Ja, det det hvertfall jeg har hørt også, så det kan jo bli at de kjøper den hvis han presterer veldig godt I høst da.
1: Raufoss for ivrige med frisparket sitt, og da må det tas på nytt av tidligere Kiel-spiller Harald Holter da. Som ikke vet hvor han skal spille ballen, og da slår han ut til venstre bekken sin, som holder på å miste den ballen da. Hadde jo den rollen som Fredrik Juhl har da, I Kiel. Harald Holter. Begge lagene spiller for øvrig med sørgebånd også I dag. Det jo selvfølgelig da på grunn av at vi I nasjonal sørgetid da, I forhold til hans majestet kong Harald den femte sportgang, som jo var for en drøy uke siden. Og sørgetiden den varer frem til begravelsen på onsdag. Kiel slår ballen inn I feltet, den går igjennom. Rasmus Kristiansen plukker opp på motsatt side, helt ute ved sidelinja nå. Slår den utover til Fredrik Juhl, som finner igjen der til Sande. Får den mot Gabriel Jonsson og mot Saminta, men Raufoss de velger klarere ut til et innkast. Fors. Der Juhl, Sande, Embo, fremover nå fra Juhl til Gjerstrøm, ned til kortlinja, men den ruller, ja, den ruller ikke over, for det, han holder den I spill der, synes du igjen. Prøver å sette spillet hurtig I gang, og det kommer en mann på venstre side her, men den vel for, ja, han ikke det, skjønner du? Han klarer å rulle langs linja der, så han klarer å holde den I spill der, Raufoss-spilleren. De kommer etter med mye folk. Jeg tror kanskje Raufoss, hvis de skal få trua på dette her, må ha en scoring nå I før pause, det lagt til cirka ett minutt da, Roy.
2: Ett minutt, cirka, ja.
1: Eller minimum ett minutt, heter det vel. Så slås det innover, og så blir det etter hvert Framover mot Rasmus Kristiansen. Gabriel Jonsson I offside, så han kan du ikke bruke. Han står og ruller ballen litt på midten der, Rasmus. Får igjen ballen ifra, eller han slår ballen til Nordheim, Mats Sande, og så slås den framover mot Jaminta. Ånesland kommer imellom og får den ballen inn til Synstelien. Så går ballen til Embo, Nordheim, Hjul. Videre framover til Jaminta, tilbake til Embo. Og ja, nå blåser vi dommeren av, fordi det basert et minutt ekstra. Kongsvinger leder altså 3-0 etter første omgang her på Hjemslund. Vi har virkelig troa på at det blir mer moro I andre omgang. Vi tilbake om cirka 15 minutter med nettopp de siste 45 minuttene.
0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
8: Bra, men siden Joker den gode naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
8: Ja, og det ikke til å kimsa.
7: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
9: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

0: smør på saltsevik, det Frode.
1: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
4: Ja, og det ikke til å kimsa.
3: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
5: Det litt.
6: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
5: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Hei til deg som leser Kongsvinger-guiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå I september det en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god september.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.
1: Da kan jeg ønske hjertelig velkommen tilbake til Gjemselund og til den andre omgangen I oppgjøret mellom Kiel og Raufoss. Det står altså 3-0 etter den første omgangen. Kiel har vunnet ballen tilbake etter at Raufoss hadde avspark nå I andre omgang. Rasmus Kristiansen på vei fremover på høyre stjerne og dyttes ut av banen og får vel også frisparket, ja. Raufoss spiller 22 der. Koulibaly, han... prøver å hindre Kiel å ta frisparket kjapt og det påpekes fra Kiel-spillene uten at dommer reagerer på det Kiel, ja det ser ut som om de har tenkt å jage de, vi snakket litt om de pausene Roy det begynner jo å nærme seg når det gjelder målforskjellen også for Kiel nå og skulle de vinne med 4 mål til nå mer enn det de har I forhold til serilederen så vil de overta tabeltoppen på målforskjell I dag rett og slett
2: Ja, det sant. Det et poeng. Det også når det så veldig tett der oppe I toppen, så kan det bli målforskjellen som avgjør hvem som rykker opp til slutt.
1: Et minutt har vi gjort unna av den da andre omgang igjen. Det ikke skjedd så mye enda, bortsett fra at Raufoss nå har fått utspill fra sin 5 meter. Langt utspill. God stemning, jeg traff på flere i vippen her da jeg var på og gjorde noen nødvendige æren I pausen. Og det god stemning blant samarbeidspartnerne til Kiel akkurat I dag. Og jeg så også Daniel Jobb var og snakket litt med noen av dem nå I pausen. Fremover nå, da det Saminta alene med keeper. Og en ikke alt for god avslutning fra Saminta. Keeper blokkerer skuddet. Kiel gjenvinner ballen ved Fors ut til Jul, Gjerstrøm, Jul og Gjerstrøm og så til Norheim og så til Jul. Og så til Norheim og så til Sande. Sande til Dybevik. Og så videre utover til Jul som finner Gjerstrøm. Gjerstrøm legger inn på bakerste, men det var ingen Kiel-spillere der, og det var nok litt for lei vinkel til at noen kunne få gjort noe med en uansett.
2: Ja, mye fint småspill da når Saminta kom fram til den store målsjansen. Der går det veldig fort når Kongsvinger setter fart, og et fint angrep, så det var bare en god keeper som hindret 4-0 der.
1: Og det ja, det var ikke veldig godt plassert heller da, det skuddet fra Saminta må bare ta med det, så han skyter jo rett på der keeper står. Så. Men Raufoss presses bakover, og spiller ballen tilbake til Synstein. Synstelin, unnskyld. Oi. Johan Venberg viser litt gamle fotballkunster her, ut og demper ballen når den spilles utover sidelinja. Nå ballen tilbake til Embo, inn I midtsirkelen. Spiller den ut på venstre siden til Fors. Tar med seg ballen noen meter fremover, prøver å spille frem Saminta, men en Raufoss-spiller kommer imellom, sender den til et innkast. Fors kaster den innover til Jul. Så tar med seg ballen inn på egen halvdel og spiller den tilbake til Alexei Gordovoy. Han spiller ballen ut igjen til Embo. Embo til Sande. Jul. Jul. Videre fremover til Fors. Så tilbake til Embo. Videre til Saminta. Saminta på høyde med 16 meter nå. Akselererer. Kommer seg ned til linja. Inn I 16 meter feltet. Legger ut. Så hoppes det over. Der Sande. Keeper helt utspilt. Og igjen, ny mulighet. Men Saminta kommer for sent inn I duellen. Og hadde han prøvd å ta den ballen, så hadde det blitt blåst frispark til Synserien inn I feltet. For han holdt den ballen.
2: Veldig nære på en ny stor mulighet for Kongsvinger.
1: Ja, Tomas Skårøy Dybevik nå innover til Rasmus Kristiansen og så løper Gabriel Jonsson litt for tidlig som du sier, og han vel kanskje litt rusten I forhold til at det lenge siden han har spilt kamp
2: Ja, det akkurat det litt rusten, men plutselig så får han sjansen her
1: Jeg vet ikke om han har spilt noe på andre laget, men han har I hvert fall kanskje vært litt ivrig og gått litt tidlig I noen situasjoner. Nå kommer Raufoss framover på venstre sida I stor fart her. Kommer seg inn I 6-meterfeltet, går ut igjen, så blokkeres skuddforsøket. Nytt skuddforsøk som igjen blir blokkert og inn til Gordovoy. Ikke veldig farlig. Mannen framover nå, Shaminta. Snur seg rundt, prøver å få komme seg fram og klarer å rive seg løs også. Peker Gabriel Jonsson foran der. Får aldri den ballen. Spiller I stedet ballen mot... Der får igjen ballen selv fra en Raufoss-spiller. Og det blir retur Gabriel Jonsson med ballen inne I feltet. Men ja, han tør ikke rett og slett. Ballen ut til Juhl som skyter I mål! Fredrik Juhl kan vise at han også kan spille og gjøre spillemål, ikke bare straffer. Og danske noterer seg for 4-0-skåringen til Kongsvinger I det 51. spillminutt.
2: Ja, det var jo total dominans fra Kongsvinger. Det var bare tidsspørsmål før skåringen skulle komme. Det var så nære på I flere sekvenser her. Og når Juhl får den utenfor 16-meteren, så setter den fin, fin bort I kroken og 4-0 til Kongsvinger.
1: Ja, han ikke kjent som noen skytter, men han viser at han også kan skyte fra 16 meter og ikke bare fra 11.
2: Da kommer også det der at vi har midtbanespillere som skårer mål da. Vi har ikke det som folk krever da, at vi skal ha en spiss som skårer I bøtter og spann, men vi har spillere over hele banen her som skårer mål.
1: Og Kongsvinger har også skårt 57 mål denne sesongen, og nå skal Vetle Lysel inn. Han skårte jo også forrige gang mot Lyn.
2: Ja, det kan jo være en bra type kamp for han dette også. Jeg tror Jonsen kommer til å gå ut da, selvfølgelig.
1: Det vel sesongens nest største seier dette her foreløpig. Og begge de store seierne kommer da mot lag fra Toten. Også et poeng å ta med seg.
2: Ja.
1: Ballen fremover, Rasmus Kristiansen nå. Og så skjermes han unna. Men ja, han var litt tøffere I duellen der, Rasmus. Og kanskje han hadde kommet seg foran Raufoss-spilleren. Raufoss spiller ballen utover sidelinja. Det blir innkast for Fors og Kongsvinger, Shaminta. Fors tilbake til Nordheim. Nordheim slår den til Embow. Videre fremover til Victor Fors. Så på tilbake til Embow. Juhl. Og så slås den inn I feltet. Rasmus Kristiansen får den over til Dybevik, som skyter! Åh, han millimeter fra å få sin tredje for dagen.
2: Ja, den så jeg I mål. Jeg synes den ballen gikk I en bue, så det så ut som han gikk over keeperen, men han gikk I fanget til keeperen, så det var nære.
1: Ja, gikk I keeper opp I lufta og lander igjen I fanget da, til Synstelien. Men Kongsvinger totalt dominerer denne kampen her nå.
2: Ja, nå leker de seg virkelig, og nå det bare spørsmålet hvor stor seieren skal bli, rett og slett.
1: Bruker denne kampen da som en hardøkt, kanskje? Da det bortekamp, vanskelig bortekamp mot Egersund I neste serierunde. Shaminta nå kommer seg inn på spissen av 16-meteren, dribler og dribler, kommer seg inn I feltet, får levert ballen til Sande, får igjen ballen, men det offside vel. Ballen spilles på tvers, og så var det ingen som fikk gjort noe med den. Og så jobbes det av Gjerstrøm, og som heldig, klarer vel å få kontroll på den ballen, får levert den til Juhl, videre til Rasmus Kristiansen. Det litt usikker om det var en offside I forkant der, men det for sent å blåse nå I hvert fall.
2: Nei, jeg så aldri noen flagg heller.
1: Ballen fremover, ut mot Gjerstrøm på høyre siden der, men Raufoss-spilleren kommer til å skjerme den ut til utspill fra sin egen målmann.
2: Kongsvinger har sikkert bare fått beskjed om å pøse på her, for det Kongsvinger bare fortsetter.
1: Gjør vi et par bytter. Vi tar ut Rasmus Kristiansen og setter inn Marcus Flores. Og så tar vi ut Gabriel Jonsson og setter inn Vetle Lysel.
2: Ja, det flere spillere som skal få være med på denne moro her. For her det virkelig lekent på Jønselund.
1: Flores han hadde så lyst til å komme ut på banen, han sa at han løp ut på alt for tidlig før Rasmus har gått av. Der byttene gjort. Gabriel Jonsson får OK greit fra den kampen, men som sagt, vi skal ta med I regnestykket at han ikke har spilt kamper siden tidlig I vår.
2: Kongsvinger bruker ofte å bytte rundt 60, men nå tok de faktisk grep allerede når jeg spilte 55.
1: Ja. Og begge de som kommer inn spillere som kan være med og rett og slett bidra I kalaset her. Gjerstrøm nå fremover mot Sande. En rødfåspiller kommer imellom, men det nesten så Sande får ballen likevel. Gjerstrøm får sendt ballen utover sidelinja til innkast for totningene.
2: Det jo mål I begge de spillere som, som kom inn for Kongsvinger der.
1: Ja da, det det. Nå det jul. Tilbake til Nordheim. Gjerstrøm. Gjerstrøm blir, hopper over og blir hekta og får et frispark og blir også liggende, tar seg til foten der, men kommer seg vel på beina igjen, Mathias. Passerte 10 minutter I den andre omgangen da, snart 11.
2: Strømmen har tatt ledelsen 1-0 hjemme mot Bryne I en viktig kamp for Strømmen sin del.
1: Ja, 4-0 mot for Kongsvinger da. Gjerstrøm, han... må knytte skoene her, de gjør et bytte her hos Rødfoss, tar ut nummer 19 og setter inn nummer 9.
2: Rogali som kommer inn.
1: Og Håvard Karlsson.
2: Emil Silnes går ut.
1: Ja.
2: Og så nummer 14, Agiman, gikk også ut, og så kom Kamara inn.
1: Ja, 77 kommer inn også.
2: Ja, det var Kamara. Og så var det Rogul som nummer 9.
1: Men nummer 19 der, Håvard Karlsson, gikk vel også ut?
2: Ja, Agiman synes det så ut som det var nummer 14 som gikk ut I hvert fall.
1: Ja, kanskje jeg hadde ikke på meg brillene, så det kan være at det var...
2: Kan hende jeg som så mener jeg at Silnes også gikk ut nummer 7 hos Raufoss.
1: Ja... Vi får se. I hvert fall fremover nå fra Kongsvinger på høyre side her nå med Flores. Dytter han innover til Sande. Åh, han kommer seg ikke forbi der, Sande. Rødfoss kan spille seg ut. Harald Holter. Nå henger han etter der, og ja, det, vi vet også, hva det gjerne ofte kan føre til. Og denne gangen der går det fordel midtbanetarrieren.
2: Sandnes Ulf Ranheim står 1-1.
1: Ja, langt utspill fra Raufoss, den fanges opp av Kiel-kaptein Dybevik tilbake til Fors, så til Embo som stammer seg keeper Gordovoy. Gordovoy dytter fremover til Nordheim, Nordheim snur seg, finner hjul videre til Gjerstrøm. Gjerstrøm setter fartet fremover for Kiel, har med seg Flores, Flores får den ballen, Flores prøver å komme seg forbi, klarer ikke det denne gangen her, og da kan... igjen han får frispark godeste Harald Holter han kikker opp og ser hvem det som tar den og så gliser han tilbake for for Raufoss slår ballen opp mot midtstreken Embo går opp I lufta vinner den hodeduellen ned til Dybevik videre til Hjul Og så går Hjul ned og får frispark ved midtstreken. Tar det kjapt til Sande. Får igjen ballen, så går Flores. Og den går til Flores, og så tupper han den I mål! 5-0 og har av ball på Kongsvinger! Og det skjer I det 14. Minutt, innbytter Markus Flores!
2: Ja, som jeg sa, det mål I de gutta som kommer inn, og nå tok det ikke mange minutter fra Flores kom inn, 5 minutter cirka. Og så satt den 5-0.
1: Ja, 5-0, og vi har ikke spilt en time enda.
2: Og Haraball på Hjemselund.
1: Ja.
2: En herlig kippe over keeperen der.
1: Ja, med venstrefoten til og med.
2: Kom jo inn og skårte 2 mål borte mot Åsane, og her tok det bare 4-5 minutter, så satt den den første.
1: Ja, da det avspark for sjette gang for Raufoss I dag da. De hadde også avspark etter pause. Vi nærmer oss timen spilt da. Vi ser om vi får et mål på Vettelig selv også, så begge innbytterne får en scoring.
2: Ja, det har vært moro det for unge gutta. og fått et vær.
1: Ut fra Raufoss-keeperen, den tar Gjerstrøm seg av, den detter ned beina på en Raufoss-spiller, men Kiel får vel etter hvert kontroll på den ved Sande. Hermspark videre til Flores, og så banker Raufoss-spilleren den utover sidelinja til et innkast for, ja, den innom en Kiel-spiller, sier dommer. Kanskje riktig også, jeg ser ikke om han toucher der. Prøver å spille seg gjennom midten da, der Embo finner fram til etter hvert til Dybevik, og så får ikke Dybevik den videre. Men Kiel vinner tilbake ballen. Hjul, Sande, Sande til Dybevik. Dybevik snur seg, finner fram til Flores. Flores tilbake til Hjul, Dybevik snur seg, får den innover til Fors. Skrått hold, og så er det 6-0! Oi, oi, oi, Viktor Fors skårer for Kongsvinger! Og det står 6-0 på Hjemstlund etter 61 minutter!
2: Ja, Fors han skårer mot gamle lagkamerater, og han triller jo, ja, han finter jo keeperen opp I korvkiosken, som de sier I Sverige da, og setter inn 6-0 for Kongsvinger.
1: Ja, og det verste at jeg trodde nesten han skulle rote det bort, for han begynner å drible, så jo en keeper og så videre, men han har jo full kontroll da, Fors. Nå det 6-0, og dette spørsmålet, hva gjør dette gjør med skjørteliten til de gule og sorte?
2: Ja, jeg husker jo alltid Kato Holte hadde en spesial her på Hjemsel for mange år siden. Han driblet ofte keeperen og satte den inn på samme måten som Fors gjorde der. Så dette var jo nesten som å plukke opp gamle minner, det.
1: Og da vi I gang igjen med matchen. Langt framspill ifra Raufoss sin keeper, men den tar Gordo Voisa av. Nå begynner han å leke, og så hedder ballen ut. Han kunne bare tatt et steg bakover og tatt den I hendene, men... Han velger da å leke litt, han også, Alexei Gordovoy.
2: Slo vel Sandnes Ulf 6-1 på bortebane, så det et snepp opp dette her.
1: Ja da. Det klart, nå det et skadeskutt Raufoss vi møter selvfølgelig, men likevel. Mats Sande nå, Flores med på høyre sida der, spiller ballen på han. Drar jeg finte der, prøver å komme seg inn I feltet, og blir tatt utenfor 6-meteren der. Harald Holter får slått den ballen fremover, og så går ballen helt over på høyre sida ut, og det blir et innkast for Fors.
2: Det helt oppgitt hos Raufoss her. Dette kan bli virkelig stygt for bunnlaget, altså. Odd Strømskotse 1-1 får vi også på øret her nå.
1: Ja, det jo godt for Kongsvinger selvfølgelig. Ballen tilbake for Kiel over på høyre sida. Der Gjerstrøm. Gjerstrøm slår den på motsatt igjen. Og da får gjestene den unna. Ånesland dytter den videre fremover. Ut på høyre sida der. Og så skal vi se da. Får de en mulighet her å få et trøstemål? Det gjør de ikke, for Kiel bare bryter. Når ballen kommer inn på egen alder, ballen spilles fremover til Fors. Vetle Lysel foran der. Flores kommer seg inn I feltet og dras over ennå. Det pekes på straffemarket.
2: Ja, han så ikke så... Det var ikke noe tvilsom I hele tatt. Han var foran og blir sparket ned, så det kan bli 7-0 her nå, på straffe.
1: Ja, nå det Dybevik som går frem, ser jeg, men det blir nok... Det blir nok dansken som skyter. Han står der Saminta også.
2: Selv om Dybevik har lyst på hat-trick.
1: ja da, men jeg ser også at Vetle Lys selv å hente ballen. Men det blir, ja, det Dybevik som går frem og legger frem ballen da. Skal ja. Han få hat-tricket sitt?
2: Jeg tenker, dansken tenker sånn at jeg skal ikke score mer enn ett mål. Jeg midtbanespiller, nå skal Dybevik få hat-tricket sitt.
1: Det for han som legger ballen til rette.
2: Hadde ikke dansken skåret I stans, hadde han tatt straffa selv, tenker jeg. Ja. Han nøyer seg med en goal.
1: Synstelien, han får instruksene sine fra dommer. Dybevik står klar. Får klart signal fra dommeren. Og så skyter han I mål! Og da det hat-trick på Dybevik, som jo han var så uheldig sist. Bomma, bomma, bomma. Men I dag så har han funnet nettmaskene 3 ganger, og vi har spilt I 65 minutter.
2: Ja, og 7-0 på straffespark. Det ellevilt. Dybevik med 3 skåringer. Ja, jeg har jo følt Dybevik I en del år når han spilte I Bryne også. Jeg tror nok ikke han har hatt et hat-trick tidligere I denne divisjonen her, men det skal vi vel kunne finne ut I løpet av den nærmeste tida.
1: Nå det krisemøte ute på banen her for Raufoss-spillerne. Alle mann unntatt nummer 27 der var med på Sikini, var med på krisemøte. Så må jeg si at vi får jo valuta for penger for å være målsponsor I dag, Roy.
2: Ja, nå det virkelig, nå har vi Kongsvinger da oppi, de har skårt nærmere 60 skåringer. Ja, de har skårt 60, det var det 60. Målet denne sesongen, det Dybevik satte inn her nå.
1: Ja, det betyr jo rett og slett...
2: Ja, vi leder serien på målforskjell foran Haugesund.
1: Ja, der ser du. Ballen fremover nå til Lysrysel, som har mye rom å gå på der. Har med seg ute på høyre siden der, så får gå ballen til Flores. Flores slår den inn I feltet, og der Le Chaminta som prøver å få sin første for dagen. Men han treffer ikke ballen rett og slett. Så vinner vi den ballen enkelt ifra Rødfoss-angriperne når de prøver å komme seg inn på Kongsvingers banehalvdel. Det Embo som gjør det. Gjerstrøm, Sande, Gjerstrøm. Ut på høyre siden der til Flores. Flores legger den til innover I feltet der, og så blir ballen klarert unna. Inn på Kongsvingers banehalvdel. De kommer ikke engang, gidder ikke engang å prøve Raufoss nå. Har 7-0 I en Obos-ligakamp. Det sjelden jeg har vært med på, I hvert fall I fordel Kiel.
2: Ja, vant 6-1 som jeg sa borte mot Sandnes Ulf, og det jo ikke så ofte Kongsvinger har skårt 7 mål der på Gjemserund. Da skal vi noen år tilbake I tid. Det må jo ha vært når han engelskmann var trener her, vi vant 7-2 mot Jerven og sånt.
1: Ja, det kan være det, men nå kommer Kongsvinger fremover igjen. Flores går, men han går og får aldri passningen. Ballen spilles mot Chaminta I stedet, som kommer seg inn på høyre side av venstre side av 6-meteren der. Slår han inn foran Dybevik, videre til Sande, ut til dansken, og så skyter han over. Det var ikke skuddet like godt.
2: Skulle jo tatt seg ut om han hadde sett den opp I vinkeren nå. Da tror vi hadde svimt av hele gjengen her.
1: En bow går ut. Da kommer Adrian Hansen inn, og så går også nummer 17 Gjerstrøm ut, og da kommer også Emil Nilsen inn.
2: Ja, på luftet så mange som mulig I denne kampen her. Må være med på moroa. Jeg har bare spilt halvparten av denne forrykende andre omgangen.
1: Ja, står altså 7-0 til Kongsvinger.
2: Det moro å se Hansen også I aksjon da, som har vært ute så lenge.
1: Ballen ut nå da. Den vinner Emil Nilsen, sender den bare I retning 6-meteren til Raufoss igjen, som får ballen inn der. Jages av Chaminta, får slått ballen ut mot sidelinja på høyre siden av Raufoss, slår passningen opp mot midtstreken. Kiel gjenvinner vel den ballen, får den ballen tilbake til nevnte Adrian Hansen.
2: Skulle Hansen gå så opp og score her, så mot tidligere lagkammerater så vil dette være komplett.
1: Ja, Han er jo sønn av tidligere Kiel-trener Vegard Hansen da. Trener og spiller.
2: Og spiller tidligere for Raufoss også.
1: Og så det Jul. Dagens tilskuere 1544 tilskuere får med seg dagens kalasseier her på Gjemselund.
2: Ja, det de kan angre den som ikke har kommet til Gjemselund I dag, for I dag har det vært fyrverkeri her.
1: Altså. Jeg må si at jeg I dag må jeg si at nå, jeg pleier å sjelden å konkludere med at man tar alle tre poengene før det slutt, men I dag så tror jeg faktisk jeg skal tørre å våge meg inn på å si at Kiel kommer til å vinne matchen, selv om vi har en halv omgang igjen.
2: Ja, og sola skinner plutselig på Gjemselund, så har vi fått opplevd både regn og sol I dag.
1: Ja da, det har vekslet litt frem og tilbake. Det, vi hadde sol og regn samtidig I en periode her også. Regn på halvbanen og sol på halvbanen. Men nå skinner sola over Kongsvinger, og det ingen mørke skyer som truer over her, som det over Raufoss. Der nå kommer gjestene fremover, men blir hindret. Men de klarer å holde ballen I spill inn I feltet der. Får slått ned, og så blir det redusering for Raufoss.
2: Ja, 7-1.
1: Og det vel nummer 9 som skårer der. Rogulg.
2: Ja, han som kom inn I stad.
1: Nytt bytte hos gjestene da. 22 ut og 30 inn.
2: Det Komal Bali og Jonas Korsakksel. Et eller annet.
1: Ja. Hvordan ligger vi an med målforskjell nå da, Roy? For nå datt vi vel kanskje ned på andre plass igjen?
2: Nå datt vi ned på andre plass, ja. Det gjorde vi. Vi må ha en scoring til for å overta tabelltoppen.
1: Fremover nå. Shaminta med ballen ute på venstre siden der. Ja, så mister vi den ballen, og nå kommer Rødfoss fremover på venstre siden. Kan jo få litt blod på tann og kanskje pynte litt på resultatet her, gjestene da. Og så det en dårlig klarering fra Hansen. Rødfoss får muligheten på 5 meter der, snubler litt og sender ballen til side for mål.
2: Ja, nei, Kongsvinger må bare gasse på dem og prøve å score flere mål her, for det fullt mulig det.
1: Og det klart, når man ligger under slik som Rødfoss gjør, så det bare snakk om vi må se hva vi klarer å få til fra nå og ut og glemme hva som resultatet I kampen selvfølgelig. Og dermed så fikk de også en trøsteskåring der da. I det vi har 19 minutter igjen.
2: I tillegg å si at Haugesund slo dette Rødfosslaget 7-2, så de har sluppet inn en del mål tidligere altså.
1: Ut på høyre siden nå til Fors. Dytter den tilbake til Sande. Fors hersparker til Sande. Så går han ned på høyre siden der. Får vippe han inn I feltet mot Flores til Sande. Sande skyter med yttersiden av foten. Prøver å skru den inn I lengste. Men den går til side for mål.
2: Ja, det hadde jo nesten vært for lekkert hvis den hadde klart å skru den I bortere.
1: Ja. Men det var helt tydelig det han prøvde på. Han får en slags bue der ballen nå, men han køler ikke nok da.
2: Haugesund øker til 2-0 hjemme mot Sogndal.
1: Ja, da må vi skrive 2 mål da.
2: Så vi må bare pøse på her for å ta dem på målforskjellen.
1: Men uansett, viktig med en storseier for å komme nærmere da. Målen spilles tilbake til Rødfoss sin målmann, og så bankes den opp mot midten. Emil Nilsen kommer der, header den I en Rødfoss og spiller, kjemper for å vinne tilbake ballen, og klarer det på leverten, og der kommer han igjennom Shaminta. Shaminta kommer, skrå inn mot keeper, legger ut til Dybevik, og der skårer han igjen! Markus Flores, sin andre for dagen! Og vi går opp I 8-1 til Kongsvinger!
2: Å herregud, dette ikke til å tro altså. Det helt utrolig 8 skåringer på Hjemselund og det kan fort bli 10 hvis Kiel fortsetter som de gjør nå I siste 20 minutter
1: ja, bare sende en hilsen til kollega Leif Tore Suren I Elbrøms Radio som sitter og kommenterer håndball nå har snart vi kommentert like mange skåringer som deg
2: ja, det jo håndballsiffre her også snart det helt ellevilt Nå Flores, som vi sa, det målet din I gutten, nå har han skår 2. Fordi, ja, han kom jo inn etter 54 ja, på snaut 20 minutter, så han skår 2.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det utrolig. Ja, da det... Da det Rødfoss som prøver igjen da. Slår den ballen I Shaminta, får innkastet. Kaster ballen inn på Kongsvingers banehalvdel, men der står Emil Nilsen og header den utover sidelinja.
2: Dette må jo slå sjokkbølger nesten utover hele Norges land, når det har vært mye fokus på Daniel Job denne uka her. Og så går Kongsvinger og leverer 8 skåringer uten han på banen her.
1: Ja, det gruer for stygt det hadde blitt hvis Daniel Job hadde vært med.
2: Ja, det kan begynne å lure på.
1: Rødfoss kommer seg helt opp til kortlinja. Emil Nilsen kaster seg ned og sender ballen over kortlinja. Blir en corner for hjemmelaget. Det ser at Mathias Gjerstrøm kommer ut fra garderoben. Jeg tror han faktisk ferdig dusja.
2: Ja, for å håpe at Kongsvinger virkelig står på inni de siste, eller til sluttminuten her, så ikke de slipper inn noen sånn unødvendige mål.
1: Ja da.
2: Slipper seg nedpå, for det tror jeg ikke treneren liker heller.
1: Nei, det en ypperlig måte å trene kombinasjoner I angrep og diverse på, og avslutninger ikke minst. Og så kommer innlegget fra Raufoss, den heddes bakover I feltet, og så har det vinket en offside inne på femmeteren der, og da blir det frispark til Kongsvinger og Gordevoy. Som sender den ut til Nordheim. Nordheim videre til Jul. Slås den ut til Emil Nilsen. Han kommer til å kjøre til Shaminta, ja. Shaminta skrår innover mot spissen av 16-meteren. Kommer seg forbi, og så blir han hektet stygt, og vi får nei, ikke noen gult kort denne gangen. Vi har faktisk ikke hatt gult kort I hele tatt I kampen, Roy.
2: Nei, det ganske utrolig, og det var vel kanskje det nærmeste vi har vært I dag, da, på akkurat ja. Den situasjonen der.
1: Og fellinga inne I feltet før straffskuffsparket, selvfølgelig. Kiel har tatt frisparket, og så bryter Raufoss og sender folk fremover. Nå tidligere Raufoss-spiller Fors I løpsduell der, blir for sein, kommer ikke, får ikke tak I ballen, men Kiel gjenvinner ballen da. Nå det Flores som setter fart fremover, den har med seg Vetle Lysel. Spiller ballen fremover, der Shaminta som I offside.
2: Ja, han var litt for ivrig der, ellers hadde han en nydelig mulighet til å tre seg gjennom.
1: 8-1 altså til Kongsvinger. Vi har igjen 14 minutter igjen å spille her på Hjemslund.
2: Ja, jeg tror I hvert fall vi får inn ett mål til, ja, altså. Så det, om får de det niende, så har vi jo veldig lyst til å score 10 om. Ja da. Vet jo hvordan dette var selv når han sparker fotball, at da skal vi klare 10 om.
1: Se som Kongsvinger begynner å forberede noen flere bytter nå. Det Hovland som man prøver å sette inn der?
2: Jeg tror det Hovland, ja. Jeg synes han lignet litt på Botheim, men han gikk jo til Viking.
1: Ja, ja kanskje vi, Nystrud har gjort noen spillegrep her som vi ikke vet om. Neida, det meste gjennomsiktig I dag når det gjelder fotballoverganger, så men som sagt, vi kan jo nevne det nok en gang da. Olav Vare, som jo kom til Kongsvinger fra Umeå, eller som kommer til Kongsvinger fra Umeå. Han på plass I Kongsvinger og trener med laget, men han har foreløpig ikke fått noen arbeidstillatelse, og derfor så kan han ikke spille kamper. Overgangen ellers skal være I orden. Hansen nå, videre til Fors Hansen. Nordheim Nilsen fremover til Shaminta som går litt gærne veien men holder på ballen slår den over til Hansen Hansen tar med seg ballen over midten ja, så har han flere å spille på han velger Hjul videre til Nordheim Nilsen ja, der Shaminta Shaminta finner igjen Hjul Sande Hjul Fors står og roper på motsatt her ballen heddes unna Fors men det blir en corner til Kongsvinger og Flores han har det travelt han tar det kjapt til Sande nå har vi to baller på banen Flores sender en av banen og det helt unødvendig at årene har blåst av der fordi men da tar vi I stedet corneren på nytt ser du til men da jo overraskelseselementet med at man gjør det hurtig borte Ballen inn, Flores tilbake til Nordheim, Hjul ut til Flores, så ender det med etter hvert, han hopper over deg, dommer, og så blir
2: han har vært borti dommeren, tror jeg, ja. Jeg tror han traff,
1: han stopper der og vil droppe ballen, dommeren, Hjul å får den ballen av dommeren han droppes foran beina på han Hansen spiller ballen fremover Fors Sande Fors Hansen videre til Nordheim så tilbake til Nilsen der Hjul Fors står og har mye rom her prøver å finne fram til Vetle Lysel som går ned I duellen der ballen havner hos Shaminta som prøver å finne åpningen der, men skuddet blir blokkert. Han skyter fra ganske langt hold også. Sande ut til Fors. Løper Sande inn I 16-meterfeltet, får den ballen. Prøver å legge den tilbake til Flores. Det blir Fors som etter hvert får tak I ballen. Flores får den inn til Sande. Så mot Hjul, tilbake til Hansen, og så til Nordheim. 8-1 altså til Kongsvinger. Vi har igjen drøyt 10 minutter. Jul. Og så det oi! Der får han plutselig muligheten framtrent 11 meter Flores og snur seg rundt og skyter I steget, men han blåser han over da.
2: Ja, ikke så veldig, veldig langt unna det.
1: Hadde tatt seg ut og vært innbygd til det her og skort hat-trick også?
2: Ja, det hadde vært ellevilt.
1: Ti minutter igjen, inn kommer nå kommer Kiel framover igjen. Denne gangen blir det et frispark til Hansen. Det spilles bakover til Jul, videre til til Sande. Jul. Fors står og roper på ballen helt ute ved sidelinja på høyre sida, får ballen der. Skrål litt innover, spiller ballen til Flores. Flores slår ballen inn I feltet mot Dybevik. Den røddes unna, men så det vel Hansen som kommer først på den. Nydelig gjort av Hansen. Offrer seg I en sklittakling der. Videre til Dybevik. Dybevik ut til Sande. Sande slår den innover til Flores. Inn I 16 meter feltet, ut igjen til Jul. Og så blir den klarert unna. Raufoss prøver å slå den over midten. Kiel på plass med både Hansen, nei, med Nilsen og Norheim, men målen spilles rundt Nilsen. De kommer seg inn I 16 meter feltet når Raufoss skyter også, I tverligger og ned, og det en stor mulighet for Raufoss til å redusere ytterligere en gang, men det blir ikke noe mål ut av det. Sande tilbake til Jul. Sande slår en nydelig passning mot Chaminta. Ballen klareres vel ned mot hjørneflagget, ja, fra Raufoss, og det blir en corner for Kongsvinger. Chaminta går ut for å ta den.
2: En scoring av Hansen, kanskje, hvis han går opp på den corneren og skaller inn mot sine gamle lagkamerater. Nytt bytte hos Kongsvinger også.
1: Nummer 14 kommer inn nå, Leon Hovland, som vi sa. Chaminta går ut. Da blir det Dybevik som skal ta corneren. Ja, kom ikke på skåringslista I dag da, Chaminta. Men han har vært en viktig bidragsyter til det som har skjedd ut på her likevel. Kort nå fra Dybevik ut til etter hvert der. Og så det. Ja, blir han tatt der og revet over ende av Raufoss-spilleren Sande, og så det en retningsforandring, og så står det 9-1 til Kongsvinger, og det vel Dybevik som slår et innlegg, som går via en Raufoss-spiller og I mål, og det står altså 9-1 på Gjemselund.
2: Ja, den så jeg faktisk ikke I den situasjonen. Jeg så bare plutselig ballen trilla I mål, ja, og hvordan det hamna der, det tror jeg du har referert til allerede, at det et selvmål.
1: Ja, det et innlegg, og så skifter den I retning en Raufoss-spiller. Vi får antageligvis se det på storskjermen ganske snart.
2: Ja, det betyr jo at Kongsvinger overtar tabeltoppen da, med den igjenskåringen da.
1: Det hører jeg.
2: Ja. Det liksom sånn dag for Raufoss da, vet du, at de til og med klarer å sette ballen I eget mål da.
1: Ja, og så tenker jeg at hvor godt det må være for dette Kiel-laget. Nå har det vært så mye fokus på Daniel Jobb. Det har vært fokus på hvor svekka Kiel blir ved at Daniel Jobb forsvinner, og så reiser gutta seg opp og viser denne forestillingen her. Det klart, nå skal det sies at Raufoss har gitt opp, og at det selvfølgelig bare blir sånn typ og mæl fra det laget, og litt sånn tilfeldighet på om de får noen flere reduseringer eller ikke, fordi at det kommer sannsynligvis av feil hos Kiel hvis det skjer, men samtidig så tenker jeg at en skikkelig boost for skjørteliten til Kiel-spillerne som nå har levd under dette med at alle har snakket om en spiller og så viser de andre at de faktisk kan spille fotball og vinne fotballkamper på en overbevisende måte.
2: Ja, nå satte jo Kongsvinger skåringsrekord I køppen med 14 skåringer. Nå 9 skåringer her I dag. Jeg nekter å tro at vi har skårt 9 mål I en Obos-kamp tidligere. Det har vi ikke gjort.
1: Nei, det tror ikke jeg vi har gjort. Nå kommer vi inn med Sande. Slår hardt inn, og så blir det en corner igjen for Kongsvinger. Sande jager spillerne inn I 16-meterfeltet. gjør en kort variant til Flores. Flores slår den videre til Fors. Fors ut til Dybevik. Dybevik legger den ut til Flores. Flores finter og driver. Må legge ballen ut til Hjul. Så til etter hvert Hansen inn I feltet der. Hansen legger den ut igjen. Det var ikke Hansen heller, men det var Hovland selvfølgelig. Men det var etter hvert så får Rødfoss spilt seg ut, men Kongsvinger gjenvinner ballen I gunstig posisjon. Nå det nok litt mer sånn, vi litt ferdige med kampen I Kongsvinger også. Men ja. Igjen.
2: Men jeg tror de prøver å få det tid nå.
1: Ja da, det kampen ikke slutt. Vi vet jo at Kiel spiller til fløyta går, de har det jo presisert flere ganger. Og det jo det som har gjort at de også har klart å avgjøre kampen til sin fordel, eller sikret poeng I siste sekund flere ganger, fordi at de ikke, aldri gir seg.
2: Ellers så det ikke så mye mål ellers I denne runden da. Vi skal ta det
1: Nå det Vetle Lysel. Spiller fremover på venstre sida der. Ballen slås inn, og så går det en Rødfoss-spiller som går I egen keeper, og det blir et rundkast, men han kommer seg på beina igjen. Så kommer han på bakerste der, Mats Sande. Ut fra keeperen til Rødfoss da. Kan begynne å se litt på de andre resultatene, Roy, hvis vi, mens vi...
2: Åsane Hødt står 2-1, Strømmen Bryne 2-0, Sandesøl Franheim 1-1.
1: Også... Kommer Flores fremover på høyre sida her. Legger ballen inn, og så det... Han tror nok at Hovland skal skyte der Vetle Lysel og stopper opp litt rann, og så bommer han på ballen der Hovland, og da det egentlig bare å breise I ballen I morgen for Lysel, men da står han litt passiv, fordi han ikke helt med I spillet.
2: Ja, nei, det står de, som jeg nesten bruker å si, nesten I kø for å score.
1: Ja, du får fortsette med resultatservicen.
2: Ja, Haugesund leder 2-0 imot Sogndal. Det var vel den jeg glemte, tror jeg, I farten, Odd Strømsgods 1-1.
1: Ja, og så jobbes det fra Kongsvinger her, og det Rødfoss som beholder ballen. Kommer seg fremover nå, nærmer seg 16 meteren til Kongsvinger, blir stoppet, men det blir et frispark da, til nummer 10 der, som Ånnesland. På sin gamle hjemmebane. Litt skrått ut fra spissen av 16 meteren da.
2: Ja, en helsvart dag da, fra de tidligere Kiel-spillerne, og ikke minst da, ja, Ånnesland og Holtet og Holter.
1: Ja, og nå sitter vel den på benken her, og Daniel Fremstad, som også har vært I Kiel. Ballen kommer inn I feltet, og den går gjennom hele feltet, og ut til utspill fra Alexei Gordovoy, som har det travelt, og så det to baller på banen, ja. Og da må vi starte på nytt. Da gjør vi det. Ballen ut, Sande med ballen. Slås over mot Hovland. Blir vel et innkast til Kongsvinger, ja. Da blir det innkast for ballen ut her. Det Lysel tilbake til Hjul. Dybevik, eller Sande, mener jeg. Hjul. Ja, Dybevik kåres til banens beste av publikum, og det vi vel ganske enige I, Roy.
2: Ja, han har klart han har skårt 3 mål og vært delaktig I mye av det Kiel har prestert. Så.
1: Han var vel siste Kiel-spiller på det 9. målet også.
2: Han vel snart nærmere opp I 10 skåringer, og så Dybevik nå fra midtbaneposisjon.
1: Ja, fremover nå til Dybevik da, som kommer seg fremover, leverer banen til Flores, men... Rødfoss-spillerne kommer imellom der Kiel vinner innkastet. Vi har 1 minutt igjen av ordinær spilletid. Det skal ikke være noen grunn til å legge til mye her for dommeren. Altså, greit nok at det I sånn lovmessig skal gjøres det, men nydelig spill av Kongsvinger for øvrig. Flores får slått den via en Rødfoss-spiller, og det blir vel en corner til Kongsvinger, ja.
2: Ja, skal vi få det 10. scoring igjen I det 90. minutt?
1: Ja, og nå driver de med sånne mekka-cornere som jeg kaller det. Bare noen korte varianter, og jeg liker ikke de. Slå ballen ut til Fors nå. inn I feltet, der hjul, og så prøver han å finne fram til Hovland. Må den klareres ut, men der står Emil Nilsen, spiller den tilbake til Nordheim. Nordheim videre fremover til Hansen. Så til Sande, Flores, og så går den forbi Fors og ut over sidelinja, og vi 15 sekunder igjen av ordinær spilletid. Rødfoss-spillerne bruker I fortersjekk en gang for å ta innkastet. De får pipekonsert nå fra hjemmepublikum for å drøye tid når hjemmelaget leder 9-1, og det 4 minutter tillegg.
2: Ja, kan fort komme et til da.
1: Det har vært morsomt med to siffra, men det spørs da. Og det blir en krasj mellom en killspiller og en rødfoss-spiller der. Begge to kommer seg vel på beina igjen. Nede ved hjørneflagget på venstre sida for Rødfoss. Ender vel med et det kast for Rødfoss der nede. Jeg ser ikke akkurat det.
2: Ja, jeg tror det ble innkast der helt nede I hjørnet der. Ikke vi har mulighet til å se.
1: Blir det et langt kast, tror jeg, for de stiller opp, og det får det Rødfoss I hvert fall.
2: Ja, det vil ha teller I hvert fall her nå.
1: Ja, to, og så kommer kastet inn I feltet. Rødfoss-spilleren går ned, men det blir ikke, det aldri snakk om noe straffespark I den situasjonen. Og så det Kiel som får kontroll, sender ballen fremover mot Hovland. Rødfoss-spiller stopper det I første omgang, så slås ballen inn på banehalvdelen til Rødfoss. Der kommer Vetle Lysell I løpsduell med keeper. Keeper kommer først på ballen, får sendt den utover sidelinja. Lysell kaster kjapt til Dybevik, går I posisjon selv, får den ballen Vetle Lysell, finner Dybevik, og så prøver Dybevik å få den ballen tilbake til Lysell. Den havner hos dansken I stedet, får slått inn I feltet, og så heddes det ut, men der Fors. Fors, som jo har en allerede I dag, tilbake til Sande. Og så blir det klarert unna. Og så slås det fremover på venstre side her nå. Rødfoss kommer seg inn I 16-meterfeltet til Kongsvinger. Det står om serieledelsen på å få blokkert det skuddet der. Og det klarer man. Og så det krangling om ballen der, men Kiel sterkest. Tilbake til Fors, og så fram til Mats Sande. To minutter igjen. Hjul. Hjul med ballen nå. Bare små tripper fremover nå. Så kommer ballen inn. Inn I feltet! Oi, oi, oi! Der vi.

0: Just Nordheim finner fram til Hovland, og så tuppes han ned og får et frispark rett utenfor midtsirkelen. 40 sekunder igjen minimum. Men sikkert blir ofte lagt inn noen ekstra sekunder da, på grunn av litt sånne småstopp I spillet. Ikke det at det noen grunn til det I dag. Nå det Flores. Slår den inn bort til Dybevik. Så prøver man å få den tilbake til Flores. Det blir et innkast for Kongsvinger. Der var det han og Fors som gikk litt sånn tett på hverandre. Innkastet tas kjapt. Og så takles han der og får en ball eller noe I huet der. Jeg tror de skal rett og slett skaller I hverandre. En Raufoss-spiller og... Og Fredrik Juhl. Begge ligger nede, og da kan egentlig dommeren egentlig like gjerne blåse av, for det ikke noe vits I å fortsette med dette her. Ja, men det ser vel ut til at kanskje Kiel skal få lov til å ta frisparket sitt. Ja, nå gliser også spilleren ut på banen her, og Spiker annonserer at man topper Obos-ligaen. Fryktelig vondt Fredrik Juhl. Halter seg inn på banen igjen. Han har tar seg til leggen der, Juhl. Løper det vel av seg. Skal få ta frisparket da, Sande. Tenk om Kiel skulle få den tiende skåringen nå. Legger den inn I feltet. Den blir klarert unna, og da blåser dommeren av. Og det ender altså 9-1 til Kongsvinger over fylkesrival Raufoss. Jeg tror vi rett og slett skal konkludere med at Kiel på topp. Vi ønsker Raufoss lykke til på Snorliga neste sesong. For hvis de fortsetter å prestere på denne måten her, så det ikke mye igjen av den store stoltheten fra Oppland neste sesong. Roy Traugen og Paul-Erik Berntsen, vi takker for oss her på Hjemslund og tilbake allerede neste uke når Kongsvinger møter Egersund på bortebane.
1: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.

0: hos matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bompibom, byggmakker.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi jo ikke helt på felgen. Jo.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
1: Er du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash i Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en
3: limerick.
2: En limerick. Han ville bedriften bevare og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
5: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Det er litt.
7: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
6: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på

0: deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller.
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: Mekonomen.
1: Hei.
0: Hallo.
1: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
0: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden med.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
0: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
3: Du en hund?
0: Nei.
4: En elefant?
0: Nei.
3: En bjørnbil?
0: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
5: av det?
0: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Svar på Selvkjøvik, det Frode.
8: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
7: Ja, det vanligvis full pris.
8: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
7: Ja, det korrekt.
8: For det 20% på flisen nå?
7: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
8: Hvor blir det egentlig av de 20%?
7: Nei, de får du I rabatt.
8: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
7: Ja.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Ivar Hagen elektriske på Rasta I Kongsvinger lyser opp både ute og inne. Kom til oss I Eidskogveien 50 på Rasta og la deg bli inspirert av vårt utvalg av belysningsprodukter inne så vel som ute. Her kan du få personlig service og gode faglige råd når det gjelder valg av belysning. Her hos oss kan man også kjøpe lening per meter. Lys opp tilværelsen din og ta turen innom Ivar Hagen elektriske, din lokale elektriske butikk I Kongsvinger.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
3: Mamma? Mm. Hvor pappa?
4: Han skal rydde I hagen.
3: Men han ikke der.
4: Å, da han selvfølgelig på.
3: Biltema,
5: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus.

0: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. Nå I september det en ny informativ utgave ute, med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god september.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
4: og det blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
3: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
4: Hallo, jeg vil tegne.
3: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
4: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
3: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
4: Pappa, kan jeg låne telefonen din?

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

hjertelig velkommen til det programmet Min Musikkverden med Olav her på radioen. Olav Årstad sitter her, skal dele musikken sin med dere den nærmeste timen. Gøtt blandet musikk, sånn som det bruker å være. I dag skal vi begynne i USA med en dame født 27. februar år 2000. Navn Anna Dasha Novotny ifra San Luis Obispo i California i USA. Artistnavn, rett og slett bare Dasha. Og her en låt som heter Austin.

Det var Austin det med artisten Dasha. Vi hørte det. Nå skal vi til Los Angeles I USA. John LaGale Horton, født 30. april 1925, død I en bilulykke I Milam County 5. november 1960, bare 35 år gammel. Her låta North to Alaska.

Johnny Horton av sommeren North to Alaska, var det vi hørte det. Vi holder oss i USA og reiser til Alabama, og skal høre på bandet Alabama. Startet opp i 1969, her låt som heter If You Are Gonna Play in Texas.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Det blir mye California og USA I dag, eller rett og slett. Det blir andre ganger mer I California I hvert fall. San Diego I California. En gruppe som startet opp der I 1986, det står 88, en stand og 86 en annen stand. Uansett, Big Mountain heter gruppa I hvert fall, og her en låt som heter Let's Stay Together.

Mountainans som lider ut der med låta Let's Stay Together. Nå skal vi til Danmark, og vi skal til Kongsvingers vennskapsby, Skive. Ettersom jeg vet akkurat at det har I hvert fall vært vennskapsby, for når jeg gikk I 9. klassen, så var jeg på utveksling der en uke, og så var elever fra Skive på Rovru en uke. Det var et trivelig miljø å komme til, litt uvant I forhold til hva vi var vant til I Norge. Vi var der da på ja, sommeren var det vel, eller våren, og de var her på vinteren før, for de skulle jo gå på ski, for det kunne de ikke. Sånn det. Men uansett, vi skal til Skive og høre på gruppa Kim og Hallo, som startet opp der I 1990. Her låt som heter Piger på vei.

Tiger på vei, altså med Kim og Hallo, var det vi hørte der. Nå skal vi til Norge og til Ål I Hallingdal. Der kommer gruppa Hillbillies ifra. Så startet opp så tidlig som I 1990, ja, det var vel akkurat det samme som Kim og Hallo det. Her en låt som har passet brukbart I sommer I hvert fall. Fatøl vær.

0: gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
2: Nå skal jeg spille en gruppe som jeg ikke har vært borte før, ikke det jeg vet, i hvert fall ikke på radioen, A la Carte. Det en pop-disco-gruppe som formet i 1978, basert i Tyskland, men det står nå at det er engelsk, så da er det vel tre engelske damer i denne gruppa her. 1978, og holdt det gående til 1984. Ahe Tamore låta.

Det var à la carte det. Hørte vi der. Nå skal vi til Italia. Og det eneste jeg vet at hun heter Daniela Cavanna. Og det lå ikke noe på Wikipedia, men hun har en fin italiensk hjemmeside som jeg ikke skjønner om noen verdens ting til å språke på. Men jeg skal nå spille musikken hennes I hvert fall. Skialla det låt.

Daniela Cavanna med Shalla utartes den låttitelen der. Nå til Irland og en kar som heter Stuart Moyles. Han ifra County Mayo I Irland. Og noe mer enn det vet jeg ikke, men låta den vet jeg heter Westport Town.

0: servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet.
1: Ok, men det like bra det da?
0: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
1: Ja.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På Sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til Sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
4: Så skal vi ta oss en tur til Nederland. Vi skal til Bronsum I Nederland. En kar født 16. april 1985, som kaller seg Rud Apfelhoff. Han synger på tysk. Han populær I Tyskland og spiller såkalt moderne alpmusikk. Vi skal høre på låta Platz Hirsch.

Rod Apfelhoff var det vi hørte der. Svingende melodi, syns nå jeg da. Nå skal jeg spille en artist som kommer fra New Jersey I USA. Vet ikke noe mer om den enn han heter Nick Bukovalas. Og her låt som heter Shake a Hand.

Elvis Presley altså med It's Now or Never. Og den karen, han kunne synge. Det får vi jo bare ærlig innrømme. Helt til slutt i dag en dame med navn Alisa Augello Cook. Alika Case er artistnavnet hennes. Kommer ifra USA og født 25. januar 1981. Og med låta Empire State of Mind Part 2, Broken Down, så takker Ola Vårstad for seg i dag.

Vidar Hagen elektriske på Rasta I Kongsvinger lyser opp både ute og inne. Kom til oss I Eidskogveien 50 på Rasta og la deg bli inspirert av vårt utvalg av belysningsprodukter inne så vel som ute. Her kan du få personlig service og gode faglige råd når det gjelder valg av belysning. Her hos oss kan man også kjøpe lening per meter. Lys opp tilværelsen din og ta turen innom Ivar Hagen Elektriske, din lokale elektriske butikk I Kongsvinger.

0: du sugen på noe godt å spise? Hva med å prøve ekte indisk mat laget av ekte indere? Hos Tash i Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med ferske ingredienser og tradisjonelle oppskrifter. Du kan spise hos oss eller ta med maten hjem. Velkommen til Tash for en ekte indisk opplevelse.
1: Smør på Stelsjevik, det er den, Frode.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det er vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
1: Ja, det er korrekt.
2: For det er 20% på flisen nå?
1: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
1: Ja, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Riktig velkommen til Folks og Slager-teamen med Olav her på radioen. Olav Årstad sitter her og skal dele musikken sin med dere den nærmeste timen. I dag skal vi begynne I Tyskland, men veldig så italiensk navn. Pietro Basilie. Han født I München 21. juli 1989, men har jo nok noen italienske aner. Låta, den heter Amore Mio, Vino e Musica. Så da blir det litt tysk og litt italiensk.